0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Med 1. in 7. avgustom poteka svetovni teden dojenja, ki letos poudarja pomen podpore materam in preverjen pristop za uspešen začetek dojenja. Dojenje pomembno prispeva k zdravju otroka, krepitvi odpornosti in povezanosti med materjo in novorojenčkom. Pomočnica direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Deja Hudarin-Kovačič pravi.
3: Sam svetovni teden dojenja je pomemben zato, ker opozarja na sam pomen dojenja za zdravje tako otroka, matere in pa na konec koncev celotne družbe. Hkrati pa spodbuja okolje, ki družinam omogoča uspešen začetek dojenja in pa tudi dostop do strokovne podpore. Samo geslo v bistvu poudarja preverjene prakse, ki dokazano prispevajo k uspešnemu začetku dojenja. Se pravi, ta zgodni stik kože na kožo, se pravi, ko dojenčka dajo mami na gola prsa, mi temu rečemo skin to skin. Prvi podoj, kmalo porost.
2: Ob železnici v Šempetru v Savinjski dolini je v ponedeljek dopoldan zagorela trava in podrast. Policija sumi, da je bil požar potaknjen in zbira obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Na območju policijske uprave Celje so obravnavali še več požarov. V Šmartnem pri Slovengradcu je prišlo do samovžiga z oljem prepojenih krp, v Kasazah pri Žalcu pa naj bi bil vzrok požara samovžig v kompostniku.
0: Radio Velenje.
4: Ker smo radi na komot.
0: Na komot.
4: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja.
0: Vreme.
1: Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, nista po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Kar se cest tiče, zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
8: Lepo zdrav, dobro jutro, 4 minutke je čez 6, malo bolj oblačen dan smo se zbudili, tudi malo bolj vetrovanje in malo bolj, ja, ne moram reči sveže, ampak bolj znosno je danes, ne. Napovedujejo se tudi nevihte, plohe in tako naprej, tako da naj bi se malo osvežilo. O tem več tekom oddaje, zelo malo, že v bistvu po dveh, pa seveda tudi bomo govorili o tere suši, o požarni ogroženosti in o vremenu, cestah, tako naprej. Jaz upam, da ostanete tole jutro, petek je, vikend se začenja v naši družbi. Ajde, gremo poznati skupaj Sopranos, naj tole uro odpre pesem Ni dileme.

Blondi in Marija, 6.12 je, dobro jutro, lep petek. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes pa le obeta kratkotrajna ohladitev. Popoldne pričakovati plohe in nevihte, ki se bodo iz severa pomikale proti osrednjim krajem. Lokalno bodo možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Lahko hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki. Bodo pa nevihte danes prinesle tudi nižje temperature, ki se bodo v večjem delu države gibale med 26 in 32 stopinj. No, po naslednjih, v naslednjih dneh potem se bo znova postopno ogrelo, ampak kaj živo srebro ne bi preseglo 35 stopinj Celzija, kar že itak preveč, a ni. Takole je to. Poletje je tu, vročinski valovi, ampak danes, kot rečeno, malo osvežitve. Pa dober, sej tudi zdajle. Je kar prijetno, mal vetrček zapiha in 19 stopinj. Gremo mi zdaj nazaj z glasbo, Šunderbent in bicikl bomo zdaj slišali.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Zaradi suše in pomankanja vode se številne živali približujejo naseljem. Žuželke težje opravljajo vlogo opraševalcev, dvoživke ostajajo brez mokrišč, ribe pa ogrožata nizek vodostaj in pregreta voda z manj kisika. Tudi večje divje živali, kot so srne, jeleni in divji prašiči, se ljudem približujejo predvsem zaradi iskanja vode in hrane. Ivan Meh z lovske družine Velenje opozarja.
2: Žival nima kaj jesti, da se vse posušilo in je v slabi kondiciji. Pojavila se že tudi poginji, driska dobi pa tu. Kolikor je v potokih vode, še pa v kakih takih kalužah, pa v senci so, držijo po noč. Glavne se po noč premikajo, kolikor se čez dan ni nič. Nekaj je tam, kjer je sadja, recimo po noč pride testo sadje, je skoraj, ker trave ni nič ni. Da ne preganjamo, pa da so psi pod kontrolo, tako morajo biti na povodcih.
1: Zaradi ureditve odvodnjavanja na lokalni cesti v Florjanu pri hidroelektrarni Mežnar bo do 15. avgusta veljala popolna zapora od obračališča pod cerkvijo v Florjanu proti Šoštanju. Obvoz bo urejen preko Topolšice. Nato bo do sredine oktobra sledila delna zapora ceste. Uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
0: Radio Velenje.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
0: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 6:22, dobro jutro, v temle petku, piše se pa 7.8. Zaradi velike suše in visoke vročine je v državi že nekaj časa razglašena velika, ponekod celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V takih razmerah lahko zelo hitro pride tudi do požara, zato so gasilci vaš čas v pripravljenosti. Kakšne so trenutne razmere na območju mestne občine Velenje, je povedal Boris Brinovšek, vodja gasilske preventivne poklicne gasilske enote Velenje.
1: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili, lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi v čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
0: Tako torej iz poklicne gasilske enote Velenje in seveda upamo, da ne bodo imeli dela, da bo vse v redu, pa da bo tale današnja osvežitev tudi mečkano tole posušeno rastje zopet nazaj obudila k življenju, ali pa kaj tazga, ne? Da se bo tole poštimalo čim prej. Mi gremo pa Severino, pa Loma Nera dalje, prav kmalu preverimo še vreme in kakšna je stanje na cesti.

0: 6:30 ura, dajmo mi malo pogledati vremensko in kaj na cestah. Danes bo delno jasno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 36 stopinj. Jutri sprva oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo, temperature od 26 do 34 stopinj. Trenutno Velenje, Slovenj Gradec 19, Mozirje 20, Dobrna 21, Celje 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, mogoče pa dober vedeti, da bo cesta ravno na Koroškem Dravograd od jutri od 7. zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. To je to, če opazite kakšno posebnost cest, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Kaj je zapisano v noroskopu za današnji petek, začetek vikenda, oven? Danes boste z energijo premikali meje. Le ne hitite tako zelo, da bi prehiteli še lasen dober načrt. Bik, nekdo bo preizkušal vaše potrpljenje, vi pa pokažite, da je mir včasih veliko dražji od zadnje besede. Dvojčka, vaša radovednost vas lahko pripelje do zanimive priložnosti, zato danes postavite še tisto vprašanje, ki ga običajno zadržite zase. Rak, z drobno pozornostjo boste nekomu polepšali dan, ob tem pa ne pozabite nameniti nekaj prijaznosti tudi sebi. Lev, danes boste sijali brez posebnega truda, zato pustite ego prost dan in presenetite okolico s kančkom skromnosti. Devica, popolnost lahko danes mirno počaka, vi pa si privoščite zadovoljstvo, ko je nekaj preprosto dovolj dobro. Tehnica, pred odločitvijo poslušajte občutek, ne le tehnice v glavi, saj imajo tudi intuicije včasih zelo prepričljive argumente. Škorpion, nekaj skrivnosti naj danes ostane skrivnost. Svojo energijo raje vložite v potezo, ki bo govorila glasneje od vseh besed. Strelec, dan bo bolj zabaven, če boste načrte pustili dovolj ohlapne, da jih bo lahko presenetilo kaj prijetnega. Kozorog, danes si dovolite odkljukati tudi počitek, saj utrujenost še nikoli ni bila dokaz uspeha. Vodnar, vaša izvirna zamisel bo navdušila prave ljudi, če jo boste najprej povedali na glas in ne le v misli. In še ribi, danes zaupajte svojemu občutku za pravi trenutek, a pred velikim korakom preverite še, ali imate s seboj ključe. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Klapa Rišpeti in Jelena Rozga, prsti zapleteni na tanko 10 minut je do sedmih, ko gremo do jutranjega navdiha v tokratnem o življenju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Za življenje ni niti časa, niti prostora. Življenje je en sam trenutek ali cel niz vekov, je zapisal Dostojevski. In res, včasih dnevi bežijo mimo, ko da jih komaj ujamemo. Spet drugič en sam trenutek ostane z nami zavedno. Življenje se dogaja zdaj. Dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Zelenski jutri na obisku pri Vučiču. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbol in pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. Srbe moramo potegniti stran od ruske strani, je dejal in obisk Zelenskega označil za udarec v obraz Rusa. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v temeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezana želja po domači hrani, samo oskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Lančno rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Na cestah je dobra novica, da ni posebnosti. No, to je to, če bi karkoli opazili od radarjev zastojev nesreč, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobar dan, pozdravljeni, ali pa dobro jutro, no, še vedno 7 in 4 minutke bila ura, mi jo pa mahamo zdajle po novicah naprej s Toše Projeskim in skladbo Moja. Še naj to in še pride, pol bomo šli po mečkan govoriti o požarih, za katere kaže, da so bili potaknjeni. Kje vse je gorelo, pa še malo več o tem, čez par minut.

0: Shania Twain je bila tole, 7.13 je dobro jutro v tem lepetku. Gremo mi malo pogledat, kaj se je kaj dogajalo v preteklih nekaj dneh. Namreč policisti policijsko uprave Celje so požare, za katere kaže, da so bili potaknjeni, obravnavali. Zagorelo je v gozdu Migojnica, ogenj je uničil okoli 6 kvadratnih metrov podrasti. Požar so pogasili gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev. In prve ugotovitve kaže, da je bil ogenj potaknjen. Požare so obravnavali še v Šempetru, v Savinjski dolini, v Pongradcu, v Veliki Pirešici, v Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in še nekje druge. Na srečo je v vseh primerih ogenj uničil manjše površine, gozne in travniške podrasti, se so požare pravočasno pogasili. Sporočajo s policijske uprave Celje in hkrati opozarjajo, da so tovrstna dejanja nedopustna in izjemno nevarna, saj se lahko ogenj v teh vročih in sušnih dneh hitro razširi na večje površine in objekte ter povzroči nepopravljivo škodo. Tako da, evo, ne vem, zdaj spet kak nov požigalec na poti, ki je suni pobi, ki sem ga ulovil. Naj še tega. Polona Furlan pa naša družba zdajle in pesem Povej.
1: Vrača se, kadar se ti zdi, nikda ne trkaš,

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje za zdaj razmere še niso kritične, pravi predsednik družine Niko Vivot.
2: Pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno, ribje stale trpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor se jaz spomnim, je bilo leta 2003 še hujše, takrat smo tudi mi beležili pogin rib v reki Paki. Je pa zadnje čase res, vsako leto se srečujemo z vremenskimi neprilikami, kot so poplave oziroma suša. Skrb za naravo očitno bo potrebna še bolj. Vsakršno onesnaževanje in pa nepotrebna uporaba vode za namene, ki niso nujno potrebne, se je pač treba v teh časih zdržati.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Slavko Ivančič je bil tole in gledamo mi ob 7.24 pogledati mečka, kaj se kaj piše na našem času, torej na cas.si. Lahko preverite različne članke med temi o tem, da na žalskem območju več požarov sumijo, da so bili potaknjeni, to je tisto, kar sem prele govoril. Še kaj več torej na cas.si. O tem, da je se spet zgodila spletna prevara, potem tatvina na Velenjski plaži, previdno, če greste tja se kopat, vi se greste uživati, pač ne, mal odahnat, nekateri grejo pa delat, ja, torej krast. Tako da previdno tudi tam za sebe poskrbite, za svojo imovino, o tem, da reke vsih proizvodne elektrike pada. Potem o tem, za delovne razmere je treba poskrbeti, neko je prevroče za delo, 28 stopinj je namreč meja, pri kateri je treba ukrepati. O novih in obnovljenih otroških igriščih in še mnogo več zanimivih tem najdete na nasca.si spletnem naslovu, tako da, če imate zdaj malo časa, lahko preberete katero izmed omenjenih tem ali pa kaj drugega. Sej ogromno enih člankov. Zdaj gremo pa z magazina naprej isti kao ti. Potem smo pa že pri vremenu in pri cestah.

0: Baker, to je Radio Velenje.
1: Kar se tiče vremena, danes delno jasno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najviše dnevne temperature pa vseeno visoke od 27 do 36 stopinj. Trenutno Velenje, Nazar je 22, Dravograd, Mislinja 20, v Celju jih je 23.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Je pa dobra novica, da na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

Bele vrane, Maček u Žaklju, kojih 20 manjka do 8. Ja, lepo pozdravljeni, dobro jutro, a veste, da je danes prvi petek v avgustu, ne? In da to zaznamujemo z mednarodnim dnevom piva. Po podatkih statističnega urada se je v Sloveniji leta 2024 s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij oziroma 5 manj kot leto prej. Število pivovarn se je začelo povečevati po letu 2010, ko jih je delovalo 13. V Slovenijo je bilo lani uvoženega za skoraj 34 milijonov evrov piva, od tega za slabo polovico iz Hrvaške. V južno sosedo je bilo obenem tudi izvoženega največ piva, in sicer za 7,4 milijona oziroma 30% celotne vrednosti izvoza. Tako da, evo, mogoče pa danes pade kako pivce, se na nas zadnje je pa petek. Itak pa še, vikend se začenja, a ne? Gremo mi naprej z glasbo, potem pogledamo še pa do sentimentov, kdo bo pa danes naša družba.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vse jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: U Sako jutro na Radiu Velenje.
1: Gremo do sentimentov in do Oliverja Antauerja, slovenskega pevca, glasbenika in nekdanjega člana priljubljene zabavno-glasbene skupine Magnet. Prepoznaven je po svojem delovanju slovenski zabavni glasbi od 80-ih pa 90-ih let prejšnjega stoletja dalje. Zasedba Magnet je izdala kar nekaj znanih skladb, Nejoči, Marija, Mon Cheri, Najlepša si ti, Žena naj bo doma recimo. In tudi tole, ki jo zdaj le slišimo, sicer jutri sin slovenski bo vojak. Dajmo to zelo.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: It's a beautiful day.
0: Sveže novice na Radiu Velenje.
3: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Resorno ministrstvo bi ukinilo brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. S koncem vročinskega vala se danes končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevček, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku, zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Arsa in posledično nižjih temperatur. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
0: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
4: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu 2 ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Na cestah večjih posebnosti ni, promet pa poteka tekoče. Naj tako ostane, zato previdno in strpno za volanom, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Ja, lepo zdrav in krasno jutro, 4 minutke čez 8 je, ko se mi vračamo zopet glasbi. Gremo mi naprej z Jadranko Juras in sicer drugače ne znam se imenuje pesem, ki zdaj zvrtimo, potem bomo šli malo na črno, v Črno na Koroškem, kaj se kaj danes tam dogaja. Pa o našem času, včeraj je bil izdan, nova izdaja tednika Naš čas, torej malo iz naslovov, vreme, ceste in tako dalje. Vse to vas čaka na Radiu Velenje v temle jutru.

Brian Ferry, Let's Stick Together, 8:11 ura, lepo pozdravljeni. Gremo mi malo v Črno na Koroškem. Danes se začenja jubilejni 70. Koroški turistični teden, ki je po navedbah tamkajšnjega turističnega društva pomembna priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja in širše doline. Do 16. avgusta se bo zvrstila vrsta različnih dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih prireditev. Dogajanje pa se začne danes do poldne z ustvarjalnicami za otroke. Prvi konec tedna bo zaznamoval predvsem K24 Ultra Trail Race, ki je po besedah predsednika turističnega društva Črna Janija Hercoga najbolj prepoznavna športna prireditev na Koroškem. Gre v bistvu za gorski tek v različnih kategorijah, osrednji 100 km dolgi obračun pa ima start nocoj ob 22. na ploščadi pred kulturnim domom Črna. Tako da, evo, tole še zna biti zanimivo. Mi pa gremo zdaj zopet glasbi. In harmonik and roll.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo komunalna opremljenost za nadomestitveno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Hkrati se bo urejal tudi del bližnje ceste in elektroomrežja. Po pogodbi naj bi izbran izvajalec začel dela na terenu 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. In kakšna je vrednost projekta? Župan Janko Kopušar pravi.
3: Vrednost projekta je preko 800 tisoč evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira, potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina, lahko rečemo 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo. Neopravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
2: Zaradi del bo otežen dostop do osnovne šole, potrudili pa se bodo, da bo čim več del izvedenih do 1. septembra, ter da bi poplavljenci čim prej lahko pričeli z gradnjo njihovih objektov.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico ocvrt oslič krompirjeva solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijev okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Žuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Dobro jutro, 8.22 ura danes, bomo pa, oziroma danes, dele, ta trenutek bomo pogledali, kaj kaj prinaša nova izdaja tednika Naš čas, izdan je bil včeraj in če ga še nimate, mogoče o tem, da kako preživljamo vročinski val po Sloveniji. Potem o tem, da so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini. Kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno, Paki, se sprašujemo. O tem, da reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, a bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Pa o tem, da vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost in vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Pred 28 leti, mogoče kot zanimivo, so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Evo, mnogo zanimivih tem najdete v aktualni številki tednika. Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: smo pri vremenu in pri cestah. Kar se vremena tiče, danes delno jasno, bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, temperature od 27 do 36 stopinj, s tem, da 36 bo bolj na Primorskem. Jutri je sprva oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo sončno, občasno bo tudi malo več oblakov, temperature pa kljub temu visoke, do 34 bo šlo. Velenje trenutno 23, Solčava 20, Prevalje 21, Polzela 24, v Celjih je 25.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica, kar se cest tiče, nobenih večjih posebnosti ni v našem koncu, srečno in varno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Oja, 20 do 9 je ura, pozdravljeni, dobro jutro. V temle petku, ko se začenja vikend in če vas pot vodi v gore, bodite previdni in se primerno opremite. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah. Od začetka leta skupno v 448, kar je kar 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti seveda število nesreč v gorah narašča. Statistično se število nesreč v avgustu še nekoliko poveča, se je več tudi obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena, zdrsi pa razni pol zvini, mal se potovčejo, čehi z natikači. Povečuje se tudi reševanje nepoškodovani, ki so pač mal zabluzili, so precenili svoje zmožnosti, a se jim ne da v dolino. V hribe se tako odpravite dovolj zgodaj, spremljajte vremenske napovedi, stanje planinskih poti in drugih opozoril. In seveda, kot že rečeno, v gore se odpravite z ustrezno opremo, skrbite za hidracijo in zaščito pred soncem. No pa v zadnjem času tudi previdno zaradi kač. Zdaj jih je kar nekaj ugriznilo, popotnike, pohodnike. So mal jezne na nas, ali kaj. Vročina je tudi njim ne dela dober in skače okoli pa grize narod. Jasmin Star Wars in kad se prijatelji, rastejo pa ne slekajo.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico ocvrt oslič krompirjeva solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijev okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgalj in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani, vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: na današnji dan.
1: Gremo mi malo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan. 7. august je danes in leta 1864 je umrl prvi znani slovenski fotograf Janez Avguštin Puhar, ki velja za izumitelja fotografije na steklu. 1867. se je rodila nizozemska plesavka in ena najslavnejših vohunk vseh časov Mata Hari. 7. augusta 1895 so na Triglavu odprli Aljažev stolp. Anton Belec ga je s pomočniki postavil in utrdil v vsega 5 urah. Zato bili tokrat, mislim, danes teh časih porabili, kaj, 2 tedna, 3 verjetno, ne? Oni so ga zrihtali v 5 urah. Stolp, visok 190 cm, je bil opremljen tudi s kuhalnikom in telegrafom. Leta 1893 so v Benetkah prvič odprli mednarodno razstavo moderne umetnosti. Slavni beneški bienale še danes nadaljuje izročila in vsake 2 leti predstavi dogajanje v sodobni umetnosti. Leta 1957 je umrl ameriški komični igralec Oliver Hardy, znan kot del komičnega tandema Stan in Ollie. V Južni Afriki se je leta 1975 rodila z Oskarjem nagrajena igralka Charlize Theron. Na današnji dan 1983 pa se je v Helsinkih začelo prvo svetovno prvenstvo v atletiki.
0: Z vami Radio Velenje. Na komod.

0: domače kraje in dobro muziko.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: V UKC Ljubljana v zadnjih 8 dneh obravnavali po več kot 200 poškodovancev. Zvezno tožilstvo prevzelo preiskavo incidenta v Leipzigu. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je med tem kolege iz nekaterih držav članic Unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami in še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen,

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
2: Če se peljete na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, potem previdno zastoj med Ramljem in predorom Pletovar je klasično vsak dan, ne tudi danes, zamuda okoli 15 minut. Policijska kontrola pa na cesti Celje Vojnik pri nadvozu nad avtocesto. Varno, previdno in strpno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Pozdravljeni, upam, da imate krasen dan. 9:04 minutke je ura, ko gremo mi s Prizmo in ta moško zdajle naprej. Brandy za vse Anike, nekaj odpev, pol pa smo že pri tele vročini in avtomobilih. Zakaj je mogoče pa boljš imeti avtomobilček, če se le da nekje v senci? Malo.

0: rekla?
1: Da.
2: Dobro jutro, 9.11. ura, Radio Velenje poslušate. Zakaj je dobro imeti avtomobil v teh ekstremno vročih dneh, če se le da nekje v senci? Vročina, tako kot na človeka, lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči okvare. Prizadeti so lahko akumulator, pneumatike, karoserijski lak, pojavijo se lahko tudi v električnem sistemu ali pa hladilnem težave. Poseben vpliv pa ima vročina lahko tudi na električna vozila, ker se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije. Zmanjša se lahko tudi hitrost polnjenja. Na delovanje motorja z notranjim izgorevanjem medtem zunanja temperatura nima neposrednega vpliva. Tipična delovna temperatura takega avtomobilskega motorja oziroma hladilnega sistema je med 195 in 220 stopinjami Celzija. Zdaj, da je to res, da se bolj kvarijo vozila poleti v takile vročini, kaže tudi statistika pomoči na cesti. Po navedbah AMZS-ja kaže, da je na cestah poleti pogosto več okvar kot v drugih letnih časih. Sam po drugi strani pa tudi res, da je na naših cestah poleti veliko več avtomobilov z vsemi tujci, ki se peljejo mimo in imajo za sabo že par stotine, ki par sto ali pa tisoč kilometrov celo. Tako da, ja pa ne. Je pa fajno, mogoče kakšno senčko zbrati, da ne pregrejete avtomobila, pa tudi pol je lažje noter se usesti. Gremo pa naprej z Electric Light Orchestra Rock and Roll is King.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Suša, ki traja že nekaj tednov, je močno prizadela kmete in oklestila pridelek. K še slabšim razmeram prispevata tudi visoka vročina in vse manjše zaloge vode v tleh. Posledice takšnih razmer bomo kmalu čutili vsi, saj lahko zaradi slabše letine pričakujemo dvig cen surovin in posledično tudi kmetijskih pridelkov. S težkimi razmerami se soočajo tudi na kmetijski zadrugi Šaleška dolina, je povedal direktor zadruge Aleš Robek.
2: V vsakem primeru suše še ni konec. Ne? V zadnjem tednu se še najbolj občuti. Mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona. V sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne? Ta suša bo trajala najmanj še en teden. To se že odraža tudi v krmi. Košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena. To bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete. Zagotovo je pa to povezano tudi, ko ene surovine ni, posledično raste v cene tudi alternativ. Ne vemo, kaj bo s koruzo, ne vemo, kaj bo s pšenico, tudi ta bo v tem trenutku zagotovo, bodo tudi te poljščine prizadete, tako da lahko pričakujemo tudi tam višje cene. V vsakem primeru nič dobrega za primarno proizvodno, niti ne za naše kmete.
3: Radio Velenje.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

Radi Smolar, Zavod za zaposlovanje. 9:23 bo vsak trenutek ura, ko gremo do ameriške revije Forbes, ki je dosti ugledna revija in ta je Slovenijo uvrstila med 10 najboljših držav za življenje po upokojitvi v tujini. Med njenimi največjimi prednostmi izpostavljajo niže življenjske stroške, varnost, kakovostno zdravstvo in kakovost bivanja. Med slovenskimi kraji revija izpostavlja prav posebej še Celje, Ljubljano, Bled in Piran. Sliši se kar lepo, a ne kar mal laska vse skupaj, ampak pol pa vidimo še nekatere druge države med temi desetimi, ne? In pol vidimo, da to ni nek kompliment. Na seznamu najdemo še Črnogoro, Kolumbijo, Vietnam, pa celo Albanijo. Goran Karan bo zdajle z nami Gori noč. Pa še kakšno slišimo, mogoče tole od Vladota Pilje, najlepša. Potem pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme nas danes čaka, ko napovedujejo mečkano osvežitve in tudi kakšno ploho ali pa nevihto. Upamo, da bo to res narava rabi.

0: Glede vremena, danes delno jasno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, ne, do 36 celo, ja. Jutri bo sprva oblačno, rahle padavine bodo zjutraj do povdne postopno ponehale, potem pa bo sončno z občasno malo več oblačnosti, najvišje temperature se bodo gibalo od 26 do 34 stopinj. Trenutno Velenje, Topolšica, Vitanje 24, Luče 22, Ravne na Koroškem 23, v Celju je 26.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Policijska kontrola na cesti Celje-Vojnik pri nadvozu nad avtocesto, to pa je to. Če bi še karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: tih deževen dan, sicer ni še zaenkrat, pravijo, da bo neki padel, pa bomo videli, če bo res temu tako. NX Band. Mi gremo pa do statističnega urada, kjer so postregli z nekaj novimi statistikami, kam in koliko smo Slovenci lani potovali. Med zasebnimi potovanji je bilo 62% v tujino. Najpogostejši cilj je bila Hrvaška, 40%, pol doma Slovenija 38%, Bosna in Hercegovina 4%, Italija pa 3. Poprečni dnevni izdatki so na tujem znašali 85 evrov na osebo, Sloveniji 69. Potem 83% vseh zasebnih potovanj v tujino smo naredili z osebnim vozilom. Sledili so letalo 11%, pa avtobus 5%. Kar se po Sloveniji tiče potovanj, osebno motorno vozilo je še vedno najpogostejše prevozno sredstvo, 90%, sledil pa je avtobus s 5%. Sicer se je najbolj povečalo število potovanj z letalom, in sicer za 47%. Ampak seveda slednje ne velja za prevoz po Sloveniji, razen če imate doma kak helikopter ali pa manjše letalo. Drugač pa tole ne bo šlo. Gremo mi ob 9.43, sklapo kambi naprej, vrata snova, pa kmalu pa šport.
1: Človeku se digodčini, krenija je evo jučer.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštanj nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštanj ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo športat. Vodja nemških nogometnih sodnikov Knut Kircher je v novi sezoni napovedal spremembe na tekmah pri pomoči z videoposnetkom oziroma videosodnikom. Odločitve, ki vključujejo pregled videoposnetka, morajo biti sprejete čim hitreje, največ v minuti in pol. Novosti glede na minuli mundial bodo tudi pri zakrivanju ust z roko. Takšna poteza ne prinese več rdečega kartona. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangirju na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Sevta sporočili iz klubskega vodstva. Švicarska alpska smučarka Lara Gut Behrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna Švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se odločila za konec svoje bogate športne kariere. In še tole, slovenska fantovska rokometna reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Srbiji prebila v polfinale. V četrtfinalu so slovenski upi v Beogradu premagali madžarske vrstnike z 32-27 in se bodo v današnjem polfinalu pomerili z Danci. Ti so odpravili Hrvaško z 38-30.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. Nepredvidena okvara Teša 6 bo vplivala na letošnje poslovanje. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. V termoelektrarni Šoštan so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarn družbe GE v Berlin. Tudi če bi se remont zavlekel, oskrba Šaleške doline s toploto ne bi bila ogrožena, saj lahko vse potrebe po daljinskem ogrevanju zagotovijo blok 5 ter obe plinski turbini. Južnokorejska nogometna zveza je tujim sodnikom pred vsaj sedmimi mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili spolne storitve. Obtožbe o podkupovanju se nanašajo na leti 2011 in 2012. Čeprav so v Južni Koreji masažni saloni, ki ponujajo spolne storitve, razširjeni, je prostitucija nezakonita. Prvi petek v avgustu zaznamujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. V Slovenijo je bilo lani uvoženega za skoraj 34 milijonov evrov piva, od tega za slabo polovico iz Hrvaške. V južno sosedo je bilo obenem tudi izvoženega največ piva, in sicer za 7,4 milijone evrov oziroma 30% celotne vrednosti izvoza. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Seuta sporočili iz klubskega vodstva.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Odlična novica je, da na cestah ni večjih posebnosti, da promet poteka tekoče. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2, pa srečno na pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
10: To dopolne z vami
0: Igor Kukovec.
8: Živjo, krasen dan, 4 minutke čez 10. je ura, ko gremo mi v tale petek in začetek vikenda s Faraoni, ne bom pozabil na stare čase. Rigera bo odpel No Tengo Dinero, tudi Nuša Delenda prihaja in se tako naprej do Šaleške danes, aktualni dogodki izbrani na enem mestu, kaj se kaj dogaja v naši dolini, izveste pa tekom oddaje v naslednjih 20 minutah.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kaj vse je športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana v minulih letih postoril na področju prenove športne infrastrukture in kaj za drugo polovico letošnjega leta načrtujejo v občini Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Dosedanji direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Velenje, Dimitrij Amon, ki je bil potrjen tudi za nov petletni mandat, je konec minulega meseca tudi uradno začel novo petletno obdobje vodenja zavoda. V času njegovega prejšnjega mandata je bilo veliko narejenega na področju prenove in posodobitve športnih objektov, s katerimi zavod upravlja, s čimer so izboljšali pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti za vse uporabnike. Dimitrij Amon.
2: Res je bilo kar nekaj teh uspešnih investicij, ki smo jih na področju športa naredili. Predvsem gre velika zasluga posluhu mestne občine Velenje in pa sreča na drugi strani, saj je ministrstvo res v zadnjih petih letih znatno sofinancirala izgradnjo oziroma posodobitev nove športne infrastrukture. Skoraj ga ni objekta v našem upravljanju, ki ne bi bil deležen nekih investicij, poleg seveda rednih vzdrževalnih del. Če bi pa moral izpostaviti, pa zagotovo v Rdeči dvorani ena izmed boljših pridobitev, vzpostavitev nove recepcije, pa zamenjava tribun, ki smo jih izvedli. Trenutno gradimo dvigalo, streha bo žal še morala malo počakati. Na mestnem štadionu pa zagotovo izgradnja torej spremljevalnih prostorov in novih tribun, ki bodo pogoj oziroma ki so predpogoj za nadaljni razvoj na samem mestnem štadionu. Na bazenu smo recimo zamenjali školko malega bazena. Res je bilo teh investicij ogromno in veseli smo, da so jih tako rekreativci kot tudi naši člani klubov, ki vsakodnevno uporabljajo to našo športno infrastrukturo, tako pozitivno sprejeli.
1: Želeli so obnoviti tudi streho Rdeče dvorane, ki je prav tako potrebna obnove, a se to, kot pravi Amon, leto žal še ne bo zgodilo.
2: Ne, žal, nismo bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Takrat se je to ministrstvo še tako imenovalo, vendar smo prepričani v to, da je torej mestna občina Velenje prepoznala potrebo potem, da se streha sanira, da se statično ojača, da bomo potem imeli možnost tudi postavitev sončne elektrarne in pa celotnega hladilnega postrojenja na sami strehi, tako da bomo našo dvorano tudi hladili.
1: Načrtovana obnova strehe, ki se torej še ne bo zgodila, je tudi razlog, da za letošnje leto v dvorani niso načrtovali kakšnih večjih športnih dogodkov ali gostovanj reprezentanc.
2: Ja, v drugi polovici leta smo res bili v nizkem štartu, zato smo kar nekaj gostovane reprezentance žal morali odpovedati. Ves čas smo namreč bili v pričakovanju tega, da bomo že v letošnjem letu pričeli za izgradnjo strehe, zato nekih večjih športnih tekmovanj do konca leta ne načrtujemo, kar pa ne pomeni, da naši klubi ne bojo pripravili pravih športnih spektaklov. Veseli smo, da bomo lahko po dolgem času v Velenju gostili evropski pokal za ženske, katerega bojo igrale naše članice, torej ženskega rokometnega kluba Velenje in pa tudi seveda rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje ne bodo prav nič zaostajali, zatem tudi oni bojo igrali evropski pokal tukaj pri nas v Rdeči dvorani.
1: Športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana upravlja tudi z bazenom Velenje, ki je v tem trenutku zaradi letnega remonta in vzdrževalnih del zaprt do 29. avgusta. V tem času so zaprti veliki bazen, mali bazen in savna, pravi Dimitrij Amon in dodaja.
2: To pa ne pomeni, da ostale športne površine na samem bazenu niso odprte, tako da vsi lepo vabljeni od 8. ure zjutraj pa vse tja do 22. ure zvečer, ko se lahko v klimatiziranem fitnessu prav dobro narekreirate in pa seveda vsi lepo vabljeni tudi v sam urbani park pa na košarko 3x3 in na vse ostale naše športne objekte.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kaj vse za drugo polovico letošnjega leta načrtujejo v občini Šmartno ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prva polovica leta 2026 je bila za občino Šmartno ob Paki pestra. Veliko se je dogajalo, pravi župan Janko Kopušar. Med zelo pomembne pridobitve je uvrstil dokončanje izgradnje javne kanalizacije v rečici ob Paki, številne sanacije po naravni nesreči iz leta 2023 ter urejanje območja za izgradnjo nadomestitvenih lokacij za poplavljence. Tudi druga polovica leta, zagotavlja Janko Kopušar, pa bo zelo delovna. O načrtih je šmarški župan povedal.
2: Aktivnostmi, ki smo jih na nek način začeli, ki so zastavljeni, ki so tudi planirane v proračunu, od nakupov zemljišč do seveda nadaljevanje sanacijskih projektov, zaključek teh projektov. Nastavljene imamo tudi še ena, dva nova. Pričakujemo, da bomo v drugi polovici leta vsaj pridobili pozitivno mnenje državne tehnične pisarne in potem nekako vrstili v načrt razvojnih programov. Predvsem pa seveda sedaj to največje gradbišče, ki je pri osnovni šoli, kjer bomo nadaljevali sedaj z cesto od Pokor do Boleta in pa potem komunalna opremljenost tega območja pri šoli za poplavljence. Sporedno s tem pa tudi OPPN Log, kjer bomo pridobili gradbeno dovolenje in potem poiskali izvajalca ter pričeli z delom v čim krajšem možnem času v jesenskem delu, ko bo seveda to vse izpolnjeno, vse pogoje in zadeve realizirane. Pač, na žalost je veliko administrativnega dela, veliko soglasij, veliko zadev za rešiti prej, ko se enkrat začne na terenu. Še vseeno ugotavljamo, da prihaja do velikih težav. To smo sedaj tukaj pri šoli najbolj občutili pri Prašnikarju, kjer smo pravzaprav združili tri projekte v enega in sedaj, ko nastaja končna podoba, smo vse prepričani, da je delo dobro upravljeno in da smo se pravilno odločili, da smo tako pristopili. Žal je teh usklajevanj veliko, tudi teh cestnih zapor, za kar se že upravičujem že za nazaj in za naprej tistim, ki jih to doleti, ampak drugače se izvajati ne da, so pa to izjemno pomembni projekti, ki so se nekateri snovali že več let in so sedaj prišli na vrsto, da se izvedejo.
1: V občini pa si želijo tudi posodobiti in prenoviti središče kraja.
2: V lanskem letu smo že naročili tudi študijo oziroma idejno zasnovo območja pri osnovni šoli, umestitve vsega tega, kar se tam načrtuje in je nekako bila že predstavljena v občinskem svetu v spomladanskem delu. Nekako jo bomo sedaj plasirali tudi v javnost. Nadaljni koraki pa bodo pokazali, v katero smer bo ta izvedba šla, kako z športom, kako z osnovno šolo in z ostalimi zadevami, ki spadajo med te centralne dejavnosti, ki so pomembne za kraj. Na srečo imamo sedaj kar veliko tudi zemljišč odkupljenih na razpolago in verjamemo, da bomo na ta način neko vizijo središča kraja lahko nadaljevali v smislu, da bo za občane čim bolj prijazno.
3: Kaj snujete, če lahko že kaj izdate?
2: Torej, razmišljanja so različna od, bom rekel, gradnja povsem nove osnovne šole, telovadnice oziroma večnamenske dvorane, tudi varovana oziroma stanovanje za starejše, mogoče tudi kakšne zadeve, ki bodo namenjene torej generacijam, ki nekako zaključujejo. Tudi za mlade moramo gledati, za prostočasne dejavnosti, pa seveda tudi te centralne dejavnosti, prireditve, ki jih imamo v Šmartnu, da bodo nekako tudi imele svoje mesto in primerne prostore. Seveda nismo pozabili tudi na kulturne oziroma spomenike, ki so v kraju. Smo že pristopili, tudi lokomotiva še pride na vrsto in tako naprej. To je kar nekaj teh stvari, ki so odprte, ki iščemo boljše rešitve in, bom rekel, ugodnejše možnosti za te dejavnosti, ki v kraju živijo.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana v minulih letih v sodelovanju z mestno občino Velenje izvedel številne izboljšave na področju športne infrastrukture, s katero upravlja. Kot je povedal direktor Dimitrij Amon, ki je pred kratkim nastopil svoj drugi mandat na čelu zavoda, so največji projekti prenova tribun in izgradnja spremljevalnih prostorov na mestnem stadionu, številne posodobitve v sami Rdeči dvorani ter zamenjava školjke malega bazena na bazenu Velenje. Povedali smo tudi, da v občini Šmartno ob Paki po pestri prvi polovici leta tudi v drugi polovici nadaljujejo številnimi začetimi projekti, nadejajo pa se tudi začetka dveh novih. Predvsem si želijo posodobiti in prenoviti središče kraja ob osnovni šoli, za kar so že naročili študijo oziroma idejno zasnovo prenove, je povedal župan Janko Kopušar. Razmišljajo o novi večnamenski dvorani, barovanih stanovanjih za starejše, pa tudi o infrastrukturi, namenjeni mladim in kulturi. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nabava službenega vozila za Cigler Kralja v skladu s pravili. V streljanju v šoli na Tajskem več mrtvih in ranjenih. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov. V streljanju v šoli severno-tajske prestolnice Bangkok so bile danes ubite 4 osebe, še 15 učencev pa je bilo ranjenih. Lokalne oblasti so dodale, da ranjeni učenci niso bili poškodovani med streljanjem, temveč med begom iz šole. Kot so poročali lokalni mediji, je bil strelec najstnik in naj bi med napadom umrl. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Španske oblasti so 70 tisoč od 72 tisoč migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v Ceuto, že vrnile v Maroko. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 20 minut zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev južne Slovenije. Intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno ozračje negotovosti, so teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med tramjami in predorom Pletovarje. Od jutri zjutraj do nedelje zvečer pa bo zaradi del zaprta tudi cesta Ravne-Dravograd med Ravnami na Koroškem in Dobrijami. Za informacije o zastojih ali ovirah nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
6: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
6: Končno je pred nami petek, upamo, da vas čaka prijeten zaključek delovnega tedna. Danes je 7. avgust, dan, ko je leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil znameniti Aljažov stolp, ki že več kot 130 let stoji na najvišjem slovenskem vrhu in simbolizira slovensko pripadnost ter planinsko tradicijo. No, o turizmu bo tekla beseda tudi v nadaljevanju, ko namreč beseda nanese na turizem in delo za skupnost, je Franc Špegel ime, ki ga v Šaleški dolini dobro poznamo. O turizmu bo torej tekla beseda v nadaljevanju. Konec koncev je poletje kar pravi čas za to. Kaj ne? Bodite z nami!

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo kulturne odre na današnji poletni petek. Ustvarjalci studia Spin tudi danes pripravljajo aktivne poletne počitnice za otroke. Med 8 in 16 uro bodo mladi lahko uživali v ustvarjalnih delavnicah, športnih aktivnostih, zabavnih igrah, karaokah, disku, kinu, peki pic in palačink ter številnih drugih presenečenjih. V kino Velenje bo ob 18. uri na sporedu sinhronizirana animirana družinska postološčina Pesem Kita Grbavca, ki bo navdušila predvsem mlajše obiskovalce in njihove družine. Poletne kulturne prireditve bodo pred Domom kulture Velenje ob 20. uri prinesle glasbeni večer pesmi Đorđa Balaševića. Skupina Ringelspiel bo v programu Svetilnik nad Panonskim morjem obudila največje uspešnice priljubljenega kantautorja. V primeru slabega vremena koncert odpade. Ljubitelji filmskih zgodb pa si boste lahko ob 20.30 v kinu Velenje ogledali akcijsko dramo Smrt Robina Huda.
0: Kultura vabi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Ko beseda nanese na turizem, prostovoljstvo in delo za skupnost, je ime Franc Špegel v Šaleški dolini dobro poznano. Podpredsednik Turistične zveze Slovenije, predsednik Regijske turistične zveze Saška, dolgoletni turistični delavec in predsednik Društva revmatikov Slovenije že desetletja so ustvarja številne zgodbe, ki bogatijo življenje ljudi. Podrobnosti izvemo v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Pot aktivnega upokojenca Franca Špegla se je začela v Vinski gori, kjer so pred skoraj 40 leti zgradili večnamenski dom.
2: Ja, v Regijski turistični zvezi Saška je vključenih 100 društev iz Koroške, obeh Savinjskih dolin, okolice Celja in Kozjanskega. In moram reči, da smo veliko je v društvih tudi upokojencev. Zakaj? Časa je malo več. Vemo, da tisti, ko so v službah, si težko prvošijo. Vemo, da se službe zdaj od jutra praktično do večera, pa če še imaš družino, otroke, težko karkoli narediš. Upokojenci smo pa tisti, ko smo aktivni in res v turističnih društvih včasih se zdaja, kot bi bilo društvo upokojencev. Ampak se trudimo, da tudi poskušamo mlade zdravim vključiti, nam to kar dobro uspeva. Zavedamo se pa temu, da mladim ne moreš dati toliko nalog, kot lahko daš upokojencu, ker pač vemo, kakšno je njihovo življenje, bolj pestro, bolj zanimivo, manj je časa, manj je vsega. Upokojenci smo pa le tisti, ko lahko uživamo v društveni dejavnosti, kjerkoli smo pač vključeni.
1: A se vam zdi, recimo, da se k takšnim društvom pridružijo tudi ljudje, ki so osamljeni doma?
2: A sigurno, sigurno, sigurno. Kar nekaj takih primerov imamo, da so postali predvsem žene same, moži umrli. In kaj bo počel sam doma, sam sep se smilo, ne, pa razmišljalo. In če je vključen v kakršnokoli društvo, se druži z ljudmi, se druži tudi potem z drugimi osamljenimi, če temu tako rečem, osebami. In potem, če si že dva, ki sta prej osamljena, družita, nista več osamljena. Ne? In druženje je sigurno ena od zelo, zelo pomembnih zadev.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Špegel je aktiven upokojenec, povezuje ljudi, kraje in skupnosti. Kako pa je s časom?
2: Ja, jaz pravim takole, da žal bo tudi v bodoče, da bodo naša društva, bom rekel, dve tretjine ali pa več kot polovica sigurno članov upokojencev. Upokojence sigurno vključujemo in jih še bomo vključevali zraven, kajti, kot sem že prej omenil, le imajo malo več časa upokojenci in se laže zanese znanje, da bojo lahko pač izvajali določene opravila. Predvsem pa gledamo to, da jih z našimi aktivnosti nekaj ne zavezujemo, da bi nekaj rekel, da bi s težavo to delali. Poskušamo najti za vsakega takšno aktivnost, ki mu je pisana na kožo, da se z veseljem vključi zraven in da z veseljem dela. Je pa res, da na upokojencih društva, ker če gledamo tudi druga društva, je kar velik vključenih upokojencev v razno društva.
1: Kaj pa je najraje počnejo?
2: Ja, najraje. Pri nas recimo pri turističnem društvu zelo radi so na stojnicah, predstavljajo kulinariko, ki so, kajti vemo, da danes mladina težko bi predstavila svojo kulinariko, ker vemo, da ni časa, da bi kuhali, da bi nekaj delali, vse se na hitro naredi. Upokojenci še pa le imajo tiste stare jedi in zelo radi na stojnicah predstavljajo tisto, kar so včasih, ko so bili še otroci, pa če pravi, da je že minalo morda 70 let ali pa 80 let takrat, pokažejo, kaj so pa takrat jedli, kako so se takrat imeli, kako so takrat pekli pecivo, skratka, potico, pa vse te zadeve in to radi počnejo.
1: Franc Špegel veliko pozornosti namenja vsakodnevni telesni aktivnosti. Rad hodi v hribe in planine, uživa na potovanjih in si občasno vzame čas za glasbo, koncerte in gledališče. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini. Kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada. Bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj? Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgalj in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Kdaj ste, dragi naši poslušalci, kaj fehtali? Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo fehtati definira kot nedoločnik, nižje pogovorno besedo za prositi. Očeta je fehtal za denar, ali pa na stara leta je fehtal, beračil, torej je prosil. Mnogokrat slišimo tudi besedo fehtati, ko jo uporabljamo za hrano živali. Mama je rekla mačku, no, nehaj me spet fehtat, vse si prej jedel. Torej, maček, nehaj me prosjačit za hrano, saj si predtem jedel. Izraz fehtanje sicer največkrat uporabljamo, ko gre za prosjačenje denarja. Recimo, danes je boljše fehtaš, ko če pošteno delaš. Ta stavek smo v zadnjem obdobju velikokrat slišali. Pri besedi fehtati gre znova za germanizem. Slednji pa so značilni predvsem za štajersko območje. Najbolj izraziti pa so tudi v obmejnih krajih, ki mejijo na Avstrijo. In v delovskih območjih tudi v rudarskem žargonu. Podoben izrazu fehtati, a v nekoliko mehkejši obliki, je žargonsko tudi žicati. Gre za nedoločnik, kar pomeni z vztrajnimi prošnjami in prigovarjanjem si prizadevati, da pridemo do nečesa. Hodi okrog in žica. Torej, hodi okrog in prosi za nekaj. Ali pa žical me je za cigarete in za denar. Torej, prosil me je za cigarete in denar. Mnogokrat kakšno dekle tudi reče, žica me, naj grem z njim. Torej, prosi, prigovarjajo, naj gre z njim. Ja, nič ni narobe, če kdaj fehtamo ali pa žicamo. Saj znan pregovor, kdor jezika špara, kruha strada, še kako drži.
3: Ruzak, besed.
2: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
4: Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tanjo Fajon v Bruslju podprlo več držav članic. Kitajski izvoz, zahvaljujoč umetni inteligenci, porasel za 24%. Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. 7 članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov. Kitajski izvoz in uvoz sta se v juliju močno povečala, saj globalni razcvet umetne inteligence povečuje povpraševanje po njenih tehnoloških izdelkih na tujih trgih. Izvoz se je prejšnji mesec v medletni primerjavi povečal za skoraj 24%, uvoz pa za slabih 28%. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Vodja nemških nogometnih sodnikov Knut Kircher v novi sezoni napoveduje spremembe na tekmah pri pomoči z videosodnikom. Odločitve, ki vključujejo pregled videoposnetka, morajo biti sprejete čim hitreje, največ v minuti in pol. Novosti, glede na minuli mondial, bodo tudi pri zakrivanju ust z roko. Takšna poteza ne prinese več rdečega kartona.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Na štajerski avtocesti proti Mariboru bodite pozorni in strpni med Dramljami in predorom Pletovarje. Kajti tam vas čaka zastoj 9. augusta, v nedeljo pa bo po 21. uri zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. bo zaradi del zaprta tudi cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami. Če še kaj opazite na svoji poti, pa nas obvestite na 08013-02. Hvala in srečno vožnjo.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
5: Na komot.
6: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
6: Prijeten petek čisto na komot vam želimo. Na Velenje bo prihodnji teden znova pod drobnogledom turističnih ocenjevalcev. 12. avgusta nas bo obiskala strokovna komisija projekta Moja dežela, znak gostoljubnosti, ki ga že 35 let pripravlja Turistična zveza Slovenije. Tokrat ne bodo gledali le urejenih ulic in lepih kotičkov, ampak zgodbo kraja, kako gostoljubni smo, kako skrbimo za okolje in kako znamo ohraniti svoje korenine. No, o tem, kako Velenje živi svojo turistično zgodbo, kaj pomeni biti gostoljuben kraj, bomo govorili tudi v nadaljevanju. Bodite z nami in prijeten petek želimo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: stočkrát.
1: V nadaljevanju bomo preverili, kako Velenje gradi svojo turistično podobo in zakaj so pri tem pomembne prav pristne lokalne zgodbe. Kako gostoljubno, urejeno in turistično privlačno je Velenje? To bo v sredo preverjala strokovna komisija projekta Moja dežela znak gostoljubnosti. Velenje sodeluje med prepoznavnimi turističnimi kraji, v izboru pa je tudi Tilnova sončna pot turističnega društva Šentil. K lepšemu okolju lahko prispeva vsak z urejeno okolico, skrbjo za prostor in prijaznim odnosom do obiskovalcev. Komisija bo pri ocenjevanju poleg urejenosti mesta posebno pozornost namenila tudi gostoljubnosti, trajnostnim vsebinam, ohranjanju lokalne dediščine ter kakovosti turistične izkušnje. Pomemben del ocene predstavljata tudi povezanost lokalne skupnosti in vključevanje domačinov v ustvarjanje turistične ponudbe. Velenje je bilo tudi lani med najuspešnejšimi slovenskimi turističnimi destinacijami. V okviru projekta Moja dežela znak gostoljubnosti je prejelo zlati znak gostoljubnosti v kategoriji prepoznavnih turističnih krajev in tako ponovno potrdilo svojo prepoznavnost kot urejeno, zeleno in gostoljubno mesto. Upamo, da se bo zgodba tudi letos ponovila.
2: Morje, sonce in veliko veselja.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici države. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Zjutraj bo od 15 do 19 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pleto-Varjem računajte na zastoj. Če boste v nedeljo zvečer potovali proti Mariboru, upoštevajte, da bo po 21. uri zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice. Od jutri zjutraj od 7. pa do 19. ure v nedeljo bo zaprta tudi cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami. Če na poti opazite zastoj kakšno oviro, to sporočite na 08013 02. Srečno in varno pot želimo.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Leti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

Ja, nekateri vrhovi so več kot le gore, Triglav je eden takšnih, no in na današnji dan leta 1895 je Jakob Aljaž na njegovem vrhu postavil stolp, ki danes velja za enega najmočnejših slovenskih simbolov. Za mnoge je vzpon nanj skoraj da življenjska želja, trenutek, ko se srečajo narava, zgodovina in občutek pripadnosti. In čeprav je Aljažev stolp visok le okoli pol drugi meter, je njegov pomen nepremerljivo večji. Postal je prava mala znamenitost na velikem slovenskem vrhu, ki ga želi, kot že rečeno, obiskati skoraj da vsak.

0: Kmalu bo čas za informativno oddajo v središču naše regije, v kateri Mitja Čeretnik danes med drugim spregovori tudi o delu in investicijah preteklega leta v Rdeči dvorani. Bodite naša družba ob 13.
1: Radio Velenje. Na Kamot.

0: U središču naše regije.
1: Nepredvidena okvara Teša 6 bo vplivala na letošnje poslovanje. Športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana v zadnjih letih izvedel številne prenove športnih objektov. Tudi druga polovica leta bo za občino Šmartno ob Paki zelo delovna. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili, je poškodbo povzročilo termično drsanje rotorja ob stator. Okvara bo vplivala na letošnje poslovanje družbe, ogrevalna sezona pa po zdajšnjih ocenah ni ogrožena. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarno družbe GE v Berlin. Tja so v četrtek odpeljali tudi visokotlačni del turbine, ki ga bodo podrobno pregledali. Stroški popravila za zdaj še niso znani. Po trenutno veljavnem terminskem načrtu družbe GE naj bi zagonske preizkuse bloka 6 izvedli sredi oktobra, zato v Tešu za zdaj ne pričakujejo težav ob začetku ogrevalne sezone. Tudi če bi se remont zavlekel, oskrba Šaleške doline s toploto ne bi bila ogrožena, se lahko vse potrebe po daljinskem ogrevanju zagotovijo blok 5 ter obe plinski turbini. Bo pa izpad bloka 6 vplival na proizvodnjo električne energije in poslovanje družbe v letošnjem letu, so potrdili v Tešu. Obsega vpliva za zdaj še niso ocenili. Dosedanji direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Velenje Dimitri Amon, ki je bil potrjen za nov mandat, je konec minulega meseca tudi uradno začel novo petletno obdobje vodenja zavoda. V času njegovega prejšnjega mandata je bilo veliko narejenega na področju prenove in posodobitve športnih objektov, s katerimi zavod upravlja. Dimitri Amon pravi:
2: skoraj ga ni objekta v našem upravljanju, ki ne bi bil deležen nekih investicij, poleg seveda rednih vzdrževalnih del. Če bi pa moral izpostaviti, pa zagotovo v Rdeči dvorani ena izmed boljših pridobitev, vzpostavitev nove recepcije, pa zamenjava tribun, ki smo jih izvedli. Trenutno gradimo dvigalo, streha bo žal še morala malo počakati. Na mestnem štadionu pa zagotovo izgradnja torej spremljevalnih prostorov in novih tribun, ki so predpogoj za nadaljni razvoj na samem mestnem štadionu. Na bazenu smo recimo zamenjali školjko malega bazena.
1: V tem trenutku poteka tudi redni letni remont bazena Velenje, ki je zaradi vzdrževalnih del zaprt do 29. avgusta. V tem času so zaprti velik in mali bazen ter savna, medtem ko je fitnes odprt. Vabijo pa tudi urbani park in ostali športni objekti, s katerimi upravlja športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana. Prva polovica leta 2026 je bila za občino Šmartno ob Paki pestra. Veliko se je dogajalo, pravi župan Janko Kopušar. Med zelo pomembne pridobitve je uvrstil dokončanje izgradnje javne kanalizacije v rečici ob Paki, številne sanacije po naravni nesreči leta 2023 ter urejanje območja za izgradnjo nadomestitvenih lokacij za poplavljence. Tudi druga polovica leta bo zelo delovna, pravi Kopušar, saj se bodo številne aktivnosti nadaljevale.
3: Aktivnostmi, ki smo jih na nek način začeli, ki so zastavljeni, ki so tudi planirane v proračunu, od nakupov zemljišč do seveda nadaljevanje sanacijskih projektov, zaključek teh projektov. Nastavljene imamo tudi še ena, dva nova. Pričakujemo, da bomo v drugi polovici leta vsaj pridobili pozitivno mnenje državne tehnične pisarne in potem nekako uvrstili v načrt razvojnih programov. Predvsem pa seveda sedaj to največje gradbišče, ki je pri osnovni šoli, kjer bomo nadaljevali sedaj z cesto od Pokornja do Boleta in pa potem komunalno opremljenost tega območja pri šoli za poplavljence. Sporedno s tem pa tudi OPPN Log, kjer bomo pridobili gradbeno dovoljenje in potem poiskali izvajalca ter pričeli z delom v čim krajšem možnem času.
1: Želijo si tudi posodobiti in prenoviti središče kraja ob osnovni šoli, za kar so že naročili študijo oziroma idejno zasnovo prenove. Razmišljajo o novi večnamenski dvorani, varovanih stanovanjih za starejše, pa tudi o infrastrukturi namenjeni mladim. Izteka se svetovni teden dojenja, ki se je pričel 1. avgusta. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija z njim pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Deja Hudarin-Kovačič, pomočnica direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Velenje, o pomenu dojenja pravi.
4: Sam svetovni teden dojenja je pomemben zato, ker opozarja na sam pomen dojenja za zdravje tako otroka, matere in pa na konec koncev celotne družbe. Hkrati pa spodbuja okolje, ki družinam omogoča uspešen začetek dojenja in pa tudi dostop do strokovne podpore. Samo geslo v bistvu poudarja preverjene prakse, ki dokazano prispevajo k uspešnemu začetku dojenja. Se pravi, ta zgodni stik kože na kožo, se pravi, ko dojenčka dajo mami na gola prsa, mi temu rečemo skin to skin. Prvi podoj, kmalo porodstvo, ker je sesalni refleks po porodu prve pol ure najmočnejši. Potem samo sobivanje matere in otroka v porodnišnici ter seveda strokovno in pa spoštljivo podporo zdravstvenih delavcev.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
5: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 evra, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Promet poteka tekoče, vozite previdno na avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje vas čaka zastoj. Od jutri do nedelje bo zaprta cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami. Če opazite še kaj, pa nas obvestite o informacijah in zastojih na 08013-02. Srečno in varno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
10: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
9: Prav lepo pozdravljeni tudi v nadaljevanju, ko bomo malo razgibali tole ozračje s športnimi aktivnostmi. V današnji športni oddaji bomo namreč pobliže spoznali eno najbolj zahtevnih in zanimivih tekaških preizkušenj pri nas, Ultra Trail K24 v Črni na Koroškem. Kako je ta edinstven gorski izziv nastal, kaj ga dela posebnega in zakaj vsako leto privabi številne vzdržljivostne tekače, izvemo kmalu. Bodite naša družba.

0: otroci pa naj uživajo v otroškem parku Džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni. Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Danes bomo v oddaji pobliže spoznali dogodek Ultra Trail K24. Kako je nastal in kakšne so posebnosti te preizkušnje, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Danes je Črna na Koroškem znova v znamenju enega najbolj prepoznavnih tekaških dogodkov pri nas, Ultra Trail K24. Prireditev že vrsto let privablja tekače, pohodnike in ljubitelje gorskega sveta iz Slovenije in tujine. Ime K24 izhaja iz legendarnega koroškega izziva v 24 urah obiskati pet vrhov višjih od 2000 metrov. To so Peca, Raduha, Olševa, Smrekovec in Uršlja gora. Prav ta izziv je skozi leta postal navdih za eno najbolj prepoznavnih gorsko-tekaških zgodb v Sloveniji. Ultra Trail K24 ni zgolj tekmovanje. Je preizkus vzdržljivosti, trme, pripravljenosti in spoštovanja do narave. Tekači se podajajo na zahtevne poti, ki jih vodijo prek grebenov, skozi gozdove in čez razgibano koroško pokrajino. Pri tem jih ne spremlja le tekma s časom, temveč predvsem soočenje s samim seboj. Posebnost dogodka je prav povezanost s krajem. Črna na Koroškem je v teh dneh stičišče zgodb, izkušenj in prijateljstev. Na trasah prostovoljci skrbijo za okrepčila in varnost, domačini pa tekmovalcem namenjajo spodbudo, ki jo na dolgih razdaljah še kako potrebujejo. Ultra traili so v zadnjih letih doživeli velik razcvet. Vedno več ljudi išče izzive zunaj asfaltnih cest, v naravi in v gorah. A K24 ostaja nekaj posebnega. Zaradi zahtevnega terena, bogate tradicije in močne povezanosti z lokalnim okoljem velja za eno od osrednjih prireditev slovenskega gorskega teka. Za marsikaterega udeleženca cilj ni medalja ali uvrstitev. Cilj je premagati lastne meje, vztrajati tudi takrat, ko telo zahteva počitek in doživeti občutek, ki ga prinese prihod v cilj po urah napora. Prav v tem se skriva bistvo ultrateka. Ne gre le za kilometre, ampak za zgodbo, ki jo vsak tekač napiše sam. Kakšen zalogaj dogodek predstavlja za organizatorje in koliko generacij tekačev združuje, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko govorimo o Ultra Trailu K24, pravzaprav govorimo o nečem, kar presega običajno predstavo v športnem tekmovanju. Ultra tekači pogosto povedo, da se prava preizkušnja začne takrat, ko noge postanejo težke, ko se utrujenost kopiči in ko je do cilja še veliko kilometrov. V takšnih trenutkih odločajo izkušnje, psihična moč in sposobnost ohranjanja zbranosti. Prav zato Ultra Trail ni le šport, temveč tudi potovanje skozi lastne meje. Koroška pokrajina ponuja zato idealen oder. Razgibani vrhovi, dolgi vzponi in tehnično zahtevni spusti ustvarjajo pogoje, ki od tekačev zahtevajo popolno pripravljenost, a hkrati ponujajo tudi nagrado. Izjemne razglede in občutek svobode, ki ga lahko ponudi le gibanje v gorah. Dogodek K24 ima tudi pomembno promocijsko vlogo za regijo. Številni obiskovalci Črno na Koroškem obiščejo prav zaradi tekaškega izziva, nato pa odkrijajo še bogato naravo in kulturno dediščino območja. Tako šport povezuje ljudi in kraje ter ustvarja zgodbo, ki sega precej dlje od samega tekmovanja. Velik del uspeha dogodka temelji na prostovoljcih. Na okrepčevalnicah, križiščih in kontrolnih točkah skrbijo, da vse poteka varno in organizirano. Njihov nasmeh ali spodbudna beseda pogosto pomenita več kot energijski napitek. Ultratekači dobro vedo, da takšnih dogodkov brez predanih posameznikov ni mogoče izpeljati. Posebna vrednost K24 je tudi v tem, da združuje različne generacije. Med udeleženci najdemo vrhunske športnike, izkušene gorske tekače, pa tudi rekreativce, ki se na traso podajo predvsem zaradi osebnega izziva. Vsak ima svojo zgodbo in svoj razlog za nastop, skupna pa jim je ljubezen do gibanja in gora. Čeprav je v spredju tekmovanje, ostajajo najlepši spomini pogosto povezani z ljudmi. S sopotniki na progi, s prostovoljci in z navijači, ki ustrajajo ob trasi tudi pozno v noč. Takšni trenutki ustvarjajo posebno energijo, zaradi katere se številni tekači v Črno na Koroškem vračajo iz leta v leto. Ultra Trail 24 tako ostaja simbol ustrajnosti, poguma in spoštovanja do narave. Je zgodba o ljudeh, ki si upajo stopiti iz cone udobja in preveriti, kako daleč jih lahko ponese volja. In prav zato si ta koroški športni dogodek zasluži posebno mesto na zemljevidu slovenskega športa. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Zjutraj bo od 15 do 19 stopinj in spremenljivo do pretežno oblačno. Rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne ponihale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na štajerski avtocesti proti Mariboru vas čaka med Ramljami in predorom Pletovarje zastoj. Od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure bo zaradi dele zaprta tudi cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami. Če na poti opazite še vi kakšen zastoj ali drugo oviro, nas pokličite na 08013-02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Vroče poletje, najboljše domače in Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije na sobiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Poslušate Radio Velenje.

Pred nami je avgustovski vikend, čas za oddih, sproščene trenutke in morda tudi kakšen izlet. Naj vas spremlja dobra volja, mi pa poskrbimo za prijetno družbo in prijetne, zanimive vsebine tudi čez vikend. Po vročih dneh prihaja nekaj kratke osvežitve, izkoristite nekoliko prijetnejše temperature za oddih, kajti prihodnji teden naj bi se poletje znova pokazalo v svoji vroči različici. Pa dober petek še naprej želim Jasmina Škarja in družite se z nami tudi v popoldnevu. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija edina država na svetu s poprečno plačo nad ceno sreče. Banka opozarja na primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je edina svetovna država, kjer poprečna plača presega tako imenovano ceno sreče oziroma raven osebnih dohodkov, nad katero njihovo dodatno zvišanje ne povečuje več zadovoljstva življenjem, je pokazala raziskava ameriškega podjetja Remitly. Država z najvišjo ceno sreče je Islandija, najnižjo ima Etiopija. V OTP banki v zadnjem času zaznavajo primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom. Gre za primere, ko storilci na bankomate namestijo posebne naprave za kopiranje podatkov z kartice. Uporabnikom svetujejo, da pred uporabo bankomata preverijo, ali so reža za kartico, tipkovnica ali drugi deli bankomata videti nenavadni ali poškodovani. Sumljive transakcije najavijo banki. Pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler je to strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Dr.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater.
5: Obrata mala, bista po sebe.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamuda je tam okrog 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km, pa tudi na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Radarji pa v dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu in še en radar je v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, tukaj je brezplačna 080 13 02. Srečno in varno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 čez drugo. Ritmo pozitive. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: O ja, živjeni, pozdrav. Zasledil sem zanimiv podatek, kjer piše, da menda povprečen človek sprejme okoli 35 tisoč odločitev na dan.
0: 35 tisoč?
2: Ja, jaz sem dvojček, misliš, meni tudi to. Ne mogoče sviti, da bi se lahko 35 tisoč krat na dan odločil.
0: Ampak ja.
2: Ampak samo pomisli, ne. Recimo, kako dolgo stojiš, recimo, ti pred omaro, preden se odločiš, kaj boš oblekla in kolikrat si vmes premisliš, pa kaj boš jedla, pa kaj boš pila, pa če boš šla z vlakom, pa če
0: sam
2: boš šla
0: res,
2: z avtom.
0: Ja, res, pa ne? Če se pregrešim sladoledom ali raje vzamem na Katarino, no, ja, odločitve, ja.
2: Tako, ja, in ogromno odločitev sprejmemo čez dan in to tako čisto nezavedno. Ampak eno odločitev vam bova pa danes prihranila, ne?
0: Ja.
2: Ja, ni vam treba razmišljati, kaj boste poslušali naslednje uro, ker smo izbrali samo najboljše.

0: Daniel Potter, ki pravi, da je ok, tudi če danes nimaš najboljšega dneva. Ravno zato je ta pesem tudi priljubljena, ker nas spomni, da tudi po slabem dnevu vedno pride boljši. Dobrih 10 je čez drugo v našem ritmu pozitive, na vrhu hribov pa je dan vedno vrhunski, ne? Ker na vrhu te nihče ne vpraša, s čim se voziš, pa kaj delaš, koliko si star. Samo nasmehne se in reče, dobar dan.
1: Ja, a ni to ravno zato radi hodimo v hribe, ne? Ker ja. Smo tam vsi preprosto planinci.
0: Zlatoroga v Ruzah. Jutri bomo spet to dokazali, ob 9:30 dopoldan se dobimo pri koči na Loki pod Raduho, na največji hribovski zabavi Laško gremo v hribe, pa bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Kremen Bunderla, Aneja Krajnc, animacijska ekipa, znani pohodniki, športniki, skratka poskrbljeno bo za vse, tudi za hrano in osvežilno pijačo.
1: No, danes pa že čaka na vas posebna nagrada. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Kremen Bunderla v izzivu Zlatorogo Ruzek in danes podarja nekaj česar ne morete kupiti in ne dobite nikjer druge kot tukaj in zdaj.
0: Ja.
1: Pravi Laško, gremo v hribe.
0: Ruzak! Ja, tako je, če želite ekstra ruzak, hitro na naša družbena omrežja. Všeček in komentar in že ste v žrebu, jutri pa se vidimo pod Raduho.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Kremen Bunderla.

0: Severina, 20 čez drugo v ritmu pozitive in pesem, ki nas je osvojila predvsem zaradi filma Petelini zajtrki in je ena izmed mojih prvih coverjev, ki sem jih naredila ob štartu moje pevske kariere. In zelo zanimivo, ne, da ko pojem to pesem na nastopih, vsi vedo zapeti zraven vsaj delček refrena, ampak marsikdo pa ne ve potem, ko vprašam, ne, a sploh veš, kaj je gardelin?
1: Ja, Luka, slučajno ve, no, da gardelin je takšna mala pisana ptička, ja. Znana zelo po svojem žvrgolenju ali pa petju, kakorkoli. In hitro jo prepoznaš, ima tak rdeč, recimo temu obraz, če imajo ptiči obraz,
0: ja, prav rdeče,
1: pa take rumene proge na krili. Ne.
0: Mm-hmm.
1: Sicer pa mene osebno tale skladba gardelin spomni tudi na eno gospo Ani iz Kisoca.
0: Ja.
1: Pred leti sem vodil skupni nočni program in smo redno izpolnjevali glasbene želje mm-hmm. in gospa Ani je klicala skoraj vedno,
0: ja.
1: Ampak čisto vedno
0: ja.
1: Je izbrala točno to pesem. Tako da, Ani, naj bo tudi danes za vas.
0: Ja, super. No, zdaj pa uspešnica, katera govori, da se v očeh vidi prav vse. Tako da, če vas zanima, ne, ali vam punc ali fant laže, samo pogledajte mu oziroma ji v oči in odgovor boste našli. Ja, to je ena taka pesem o zaupanju, brez katerega noben odnos ne more obstajati.
1: Tako je. No, za konec pa še sodobna balada, ki nas spomni, da tudi če sonce za nekaj časa skrije oblaki, se bo to vedno znova pokazalo. I'll take the broken sunshine, I'll be
0: alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Dve odlični za vse odlične ljudi v ritmu pozitive, še pred pol tretjo.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
5: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.
8: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Člani Združenja slovenskih pivovarn so se ob mednarodnem dnevu piva zbrali v Šempetru v Savinjski dolini, kjer so predstavili projekt Beer Pass, ki povezuje pivovarstvo z lokalnimi znamenitostmi in spodbuja odkrivanje pivovarske dediščine. Podelili so tudi priznanja za piva odlične kakovosti. Jože Podobnik.
2: Dejansko nam ta projekt zavidajo predvsem v tujini, tako da je čas, da ga začnemo spoštovati tudi doma. Ko vam pride taka knjižica v roke, pete od besed k dejanjem, pa začnite nabirati žig. Ne hodite samo od pivarne do pivarne, žige nabirati, vi boste prišli, boste slišali, kako se začeli.

0: Trenutno Črnomelj 34, Lenart in Maribor 32, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah 31, Šentjur okroglih 30, Mozirje 29, Velenje 28 in ja, trenutno oblačno in prav paše malo oblakov. Na severni polovici Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ki pa se bodo zvečera širile tudi po ostalih delih Slovenije, ampak ne bodo trajale za dolgo. Že jutri se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo tam do 31 stopinj, tako da še vseeno ne bo tako hudo, no v nedeljo pa bo že bolj sončno in tudi bolj toplo. Tako da ja, izkoristimo vikend, poletje še traja in naj ostane tako.
1: Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na cesto.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Tam se zamuda podaljša za približno 20 minut. Radar ste opazili v dolgi vasi pri Kočevju, na koncu naselja proti Livoldu. Radar pa tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, seveda računamo na vas. Pokličite in to sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina, bodo posabljena.
6: Ker smo radi na kamot.
0: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in če ste gojzare že očistili, potem ste pripravljeni, ker jutri gremo kam?
7: Gremo ribe prav vsi.
8: Zlatoroga v ruzak.
4: Prav vsi. Jutri od pol desete dalje se družimo na Koči in na Loki pod Raduho z Domnom Kumrom, s Katerjem, ansamblom Stil, Klemnom Bunderlo in Anejo Kranc. Mm-hmm. Torej, fantastično vzdušje, narava, svoboda, pa kaj bi si človek še bolj želel?
0: Ja, tudi hrana in pijača bo, tako da je res je za vse poskrbljeno. Danes pa skočite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirajte video, v katerem Klemen Bunderja podarja ekskluzivni Laško gremo v hribe Ruzak. S tem ruzakom boste izpadli največji frajer v hribih, zagotovo.
7: Gremo v hribe prav vsi.
9: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Pivovarne Laško.

0: Billy Joel in Uptown Girl in Claudia Schiffer v glavni vlogi v tem videu spotu. Prav spomnim se, ko sem bila otrok, ko sem gledala ta spot, kako sem si želela odrasti v tako lepo žensko zapeljivo. Zdaj pa sem odrasla in veš kaj? Važno, da imam lepo srce.
1: No.
0: V ritmu pozitive dobrih 15 do 3. Iz naše soseščine pa prihaja ena res lepa zgodba. V Goričici pri Šentjurju imajo letos prav poseben razlog za veselje.
2: Oh, ja.
1: Ja, in ne malo. V enem gnezdu bele štorklje, torej v Goričici pri Šentjurju, je uspešno poletelo kar 5 mladičev.
0: Wow.
1: Strokovnjaki iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pravijo, da se to zgodi zelo redko.
0: Mm-hmm.
1: Ker so menda letos v vsej Sloveniji zabeležili le 4 takšna gnezda.
0: To pa ni edina dobra novica za štorklje, a ne?
1: Ne, ker letos so našteli vse skupaj kar 346 gnezdečih parov, kar je največ doslej.
0: Rekord.
1: Tako da število štorklj pri nas narašča že 4. leto zapored, kar pa je za naravovarstvenike zelo spodbudna novica.
0: Ja, lepo je slišati tudi kakšno takšno zgodbo.
1: Ja, se strinjam, ne. Ampak veš, kaj, ko smo vsi kot otroci poslušali ta mit, ne, da štorklje prinašajo dojenčke, ja, ta mit seveda ne drži, ne.
0: Kako ne? Seveda no. Drži.
1: Ja, pri štorkljah, ne. Ker te njih je očitno letos res prinesla štorklja. No, za razliko od družinskega življenja štorkl, pa je legendarni Freddie Mercury v naslednji skladbi živel raje sam.

0: Living on my own, v nadaljevanju pa še dva moška vokala slišimo pred tretjo, Rag & Bone Man in Peter Grašo, da ostanemo na najvišjem nivoju petkovega popodneva. Radio Velenje.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštan in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštan. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za naložbe v elektromrežje več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev. Grškega župana priprli zaradi požara blizu Aten. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko mrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle Ioannisa Apostoluja, župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Aretacija in pripor izvirata iz dejavnosti njegovega podjetja za električne instalacije, ki so povezane z zasebno vetrno elektrarno na območju, ki ga je prizadel požar. Svetovne cene hrane so se julija na mesečni ravni zvišale, ugotavlja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Že v četrtek pa so pri organizaciji opozorili, da bi lahko zaradi vojne, vremenskega pojava El Niño in višjih cen energentov do konca leta v svetu prišlo do novega vala inflacije pri cenah hrane. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Omenjeni krovni nogometni organizaciji sta s tem sicer kršili sklepe svojih celinskih nogometnih zvez.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen K.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Velinje.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut, pa še v obe smeri med Ljubljansko južno, med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Radar pa v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom, če jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, javite na 080 13 02. Srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: In tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Gremo. Ritmu pozitive. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj. Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, že lep pozdrav. Ampak a ste vedeli, da lahko glasba vpliva tudi na naš občutek za čas? Ne?
1: Ja,
3: tako kot pravi, on staj pregovor, ne? Ko se imamo fajn, gre čas hitreje. Ampak raziskave pa kaže, da nam tudi v pesmih, ki jih radi poslušamo, vožnja ali čakanje mineta hitreje.
1: To je res, ne? Ampak to še ne pomeni, da je kolona pred nami krajša.
3: No, to je res, ampak je pa občutek predvsej bolj prijetna.
1: Ja, razen če te ne sili na potrebo, ne? Še muzika ne pomaga. Ja. Upam, da nikdo sedaj res v takšni situaciji.
3: Ja, tako da preden greste na pot, podite raje zagotovo še na stranišče, da ne bo potem panike. Ja. Za dobro glasbo, zanimive zgodbe, pa za nekaj razlogov za nasmeh, pa poskrbimo. Vedno.

0: hvala Bogu, da je petek in ne šele ponedeljek zjutraj. Čeprav ponedeljek zjutraj pride že čez dva dni, ampak ok, do takrat je še daleč, pred nami vikend, ki ga bomo zagotovo dobro izkoristili, sploh, če gremo v hribe. Mm-hmm.
1: Ja, jaz se recimo priznam, da ko si naredim alarm za službo, da potem, ko se ta zazvoni, pritiskan dremeš vsaj dvakrat, trikrat, ko pa si naredim alarm za hribe, pa teh težav sploh ni, se kar lansiram iz postne, ker vem, da me na koncu čaka en tak lep razgled in dobra družba.
2: Gremo v hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Ja, in jutri še veliko več kot samo razgled in dobra družba. Na Koči na Loki pod Radoho bomo skupaj z Domnom Kumrom, s Katerjem, ansamblom Stil in Klemenom Bunderla poskrbeli za pravo hribovsko veselico. Lačni in žejni zagotovo ne bomo ostali, tako da vsega bo.
1: Ja, zato pa danes obiščite Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Klemen Bunderla je sprejel današnji izziv Zlatorogov Ruzak. Všečkajte ali komentirajte video in osvojite nagrado, takšno, ki jo v bistvu sploh ne morete kupiti.
0: Ne.
1: To je originalni Laško, gremo v hribe Ruzak.
0: Ruzak, ja, res je ekstra prostoren in verjamem, da boste z njim vidni in priskrbljeni na vsakem pohodu.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, razdalja se res meri v metrih, kilometrih, ampak če je nekdo doma v našem srcu, ni nikoli zares daleč. V nadaljevanju pa, ta prava zapetek. Dej, Luka, še ti.
1: Vse delam. Pa ne vidite.
0: Če obstaja pesem, po kateri noge začnejo migati, ker same od sebe, je to zagotovo. Footloose. Pripravite se na nekaj minut čiste energije, na to pa še nekaj dalmatinske romantike.
1: Maslina je neobrana. Maslina je neobrana in klepa šibenik. Čeprav, veš kaj sem razmišljal, da bi, če bi na mesto, da poje o tem, da so olive neobrane, dejansko šli obirati olive, potem teh težav sploh ne bi bilo. No, čeprav je pa res, ne, da če pa ne, bi zadevo uredili drugače, pa bi lahko bilo drugače. Ampak na poletne dni pa dalmatinske prav paše, še pred pol četrto.
2: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Premogovnik Velenje je letos načrtoval proizvodnjo okoli 1,5 milijona ton premoga, kar je manj kot lani. Zaradi manjših poletnih potreb termoelektrarne Šoštanj med majem in septembrom proizvedejo manj premoga, proizvodnjo pa bodo povečali v jesenskih in spomladanskih mesecih. Marko Mavec.
2: Zaenkrat ta dinamika je usklajena z termoelektrarno Šoštanj. Premoga, kot vidite, je dovolj in tudi premogovnik Velenje v zadnjih letih ni nobeno ovira, da teh ne bi mogel obratovati in smo tudi nek zanesljiv dobavitelj.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Trenutno je Črnomelj 34, Markovci 32, Trebnje, Prebolj, Slovenska Bistrica 31, Vojnik in Velenje okroglih 30, Šoštanj pa 29 stopinj. Danes po noči bodo nastajale kratkotrajne plohe, jutri pa bo večinoma sončno. Zjutraj okoli 18, čez dan tam do največ 31, na Primorskem do 34, popoldne lahko v hribih še malo zagrmi, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, kar lahko izkoristimo za kak vikend izlet.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Velenje.
1: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarjem, zamuda je približno 20 minut, zastoj pa tudi v obe smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Ptuju, na južni obvoznici na Puhovem mostu, tam je nastal zastoj. Radar pa ste opazili v Stroči vasi pri Ljutomeru. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 08013-02.
3: Bodimo varni!
2: Radio Velenje.
1: Ako bo padal dež, bo
0: na kamot.
5: 4 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka in raziskave, ki pravijo, da že 2 ure v naravi izboljšate razpoloženje.
4: Ja, mi pa k temu dodamo še dobro glasbo in dobimo popolno soboto.
1: Gremo ribe prav si.
2: Zlatorogov Ruzak.
5: Ja, res je pred nami popolna sobota, že danes nastavimo alarm, da slučajno kdo ne zamudi, ker z hribovsko zabavo štartamo ob 9:30 in to na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami Klemen Bunderla, skupina Skater, Domen Kumer, sami žureri, torej da se bo slišalo našo zabavo na vse konce.
4: Ja, danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak s Klemenom Bunderlo na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Poiščite video, všečkajte, komentirajte in osvojite za res ekstra nagrado Laško gremo hribe, Ruzak, res je vrhunski.
6: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Divji svet in Mr. Big v ritmu pozitive. 15 manjka do četrte in danes, ker je prvi petek v avgustu, obeležujemo svetovni dan piva. Pa brez skrbi, ne, da ne bo kdo mislil, da je to praznik alkohola, ampak to je tudi v bistvu tradicija, obrt in druženje ob enem. Mimo grede, ste vedeli, da brezalkoholno pivo sploh ni nek nov izum zadnjih let? Če kdo ve?
1: Ja, vem jaz. Prve različice tega brezalkoholnega piva so začeli razvijati krat nekje že v začetku 20. stoletja, ampak pravi razcvet pa je potem to doživelo nekje v 70. letih prejšnjega stoletja. Ne? Ampak danes ga pivovari varijo. Skoraj enako kot običajno pivo. Le da na koncu odstranijo alkohola in pa v bistvu poskrbijo, da ga že med varjenjem skoraj nič ne nastane. Ne?
0: Zdaj pa je veliko vprašanje, ne? Ali je brezalkoholno pivo res pivo ali samo nek bolj grenki sok?
1: Ja, o tem so mnenje deljena, tako kot vsem. Eni pravijo, da je to kot kava brez kofeina, mal nenavadna, ampak pa pride prav, ne. Drugi pa pravijo, da je pa najboljš prav zato, ker las piješ 2-3, pa se še vedno spomniš, kje si, ne, in tako naprej.
0: Ja, ampak nekaj pa velja, ne. Če boste danes nazdravili in obeležili svetovni dan piva, za volan, prosim, greste 0-0.
1: Absolutno.
0: Madonna prihaja čez nekaj trenutkov, pa Boris Novković in Nika Zorjan v duetu z Masajo za popoln petkov užitek v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Spet prometno obremenjen konec tedna. Pakistan, Saudska Arabija in Turčija podpisali obrambni sporazum. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so danes podpisale obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in saudska televizijska mreža Al Arabija. Sporazum omenjene države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od 3 držav velja za napad na vse. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jorgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
0: Vreme.
1: Vremeno več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu 2 ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci, zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamuda je okrog 20 minut in v obe smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Prosimo, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas, radar pa poročate v Stroči vasi pri Ljutomeru in policijska kontrola na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Če so zastoji, radarji ali prijatelji v modrem šeke, sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
6: In tudi v Velenju, 5 minut čez četrta. To je zabava, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjava.
7: Ja, živijo. Nuš, eno vprašanje imam tako na hitro.
6: Ja.
7: Koliko aplikacij imaš trenutno odprtih na telefonu?
6: To pa jih je kar ne... Če sem iskrena, nočem pogledati, no.
7: No, jaz tudi ne, no. Ampak mislim pa, da je to podobno kot z mislimi, ne. Vedno jih je odprtih. en malo preveč.
6: Ja, razmišljamo res na vse strani. Zato pa je fino, ne, če si kdaj vzamemo vsaj eno uro, ko nam ni treba razmišljati o, ne vem, seznamu pravil, pa elektronski pošti in vseh obveznosti. Samo radio damo malo bolj naglasen, kakor res hudo pesem.
7: Točno za to bomo poskrbeli naslednji uri.

0: Juana, jaz tudi tokrat tvoje želje, da bi še enkrat videl osebo, ki ima zares veliko pomeni. To je taka preprosta zgodba, ki jo je verjetno že doživel vsak izmed nas.
1: Ja, in veš, kam je zanimivo, da vsak izmed nas zadnje čase kar nekaj šteje. Ne? Aj korake, aj kalorije, minute.
0: Ja.
1: Jaz pa mislim, da bi moral šteti predvsem dneve, ki jih res dobro preživimo.
0: Ja, eden takih bo zagotovo jutri.
1: Ja, ker gremo kam?
2: Zlatorogov Ruza.
0: Jutri 8. avgusta se dobimo na Koči na Loki pod Raduho, Laško gremo v hribe se zgodi in tam bodo tudi Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla, Aneja Krajnc, dobra družba, odlična hrana, pijača in tisti občutek, da si vesel, da si vstal malo prej in naredil nekaj zase, za svoje zdravje in za svoje družabno življenje. Ne?
1: Ja. No, danes pa še zadnji Zlatorogov Ruzak tega tedna. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je Klemen Bunderla, ki podarja prav posebno posebnost.
0: Ja.
1: Laško, gremo v hribe, rukzak, ki ga ni mogoče kupiti.
0: Ne, in vsak si ga želi in če ga boste imeli, vi boste največji frajer v hribih.
1: Tako, mi gremo torej kam?
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Toni Cetinski zna čustva vedno odpeti tako iskreno, da jih z lahkoto začutimo, če smo ali nismo doživeli takšne globoke povezanosti in razočaranja. No, v ritmu pozitive pa dobrih 15 čez četrto.
1: In ker je danes petek, slišimo tudi naslednjo. Ampak seveda, seveda kot vedno zmerno in po pameti, tudi če je petek. Še Buzi, A Bar Song, Tipsy, pred pol peto pa kdo še. Ja, Nazaret, Če ljubezen boli, pa Neri Furtado, Ki bo kot ptica letela v nebo.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Prva polovica leta je bila za občino Šmartno ob Paki pestra, pravi župan Janko Kopušar. Tudi druga polovica leta bo zelo delovna, saj se bodo številne aktivnosti nadaljevale.
2: Aktivnosti, ki smo jih na nek način začeli, ki so zastavljeni, ki so tudi planirane v proračunu, od nakupov zemljišč do seveda nadaljevanje sanacijskih projektov, zaključek teh projektov. Nastavljene imamo tudi še ena, dva nova, pričakujemo, da bomo v drugi polovici leta vsaj pridobili pozitivno mnenje državne tehnične pisarne.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Na Žužemberk 34, Lenart in Pragersko 33, Polzela 32, Celje, Krško in Šmarje pri Jelšah 31, Mislinja pa 29 stopinj. Danes po noči lahko pričakujemo kratkotrajne plohe, ampak že jutri se bo zjasnilo in bo sončno. Sicer stopinje ne bodo šle od dlje kot do 31, na Primorskem do 34, ampak vseeno sonce bo. Popoldne v hribih lahko še malo zagrmi, nedelja pa bo še bolj sončna in še bolj vroča, kar pa lahko izkoristimo, da se vržemo v bazen.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča pa ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoji so na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna in varna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Pet minut je čez pol peto v ritmu pozitive in jutri ne rabite tlačiti v nahrbnik sendvičev, pa ne vem koliko pijače, ker bo na koči na voljo vse in še več. Samo dovolj je to, da pridete.
4: Gremo ribe prav vsi.
0: Zlatoroga v Ruzak.
1: Dobimo se pri koči na Loki pod Raduho. Zabava Laško gremo hribe bo tokrat od pol desete pa vse do 14. ure. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Za hrano in pijačo pa Planinska koča.
3: Ja, danes pa nas v izzivu Zlatorogo v Ruzak čaka Klemen Bunderla, tako da na Instagramu in Facebooku v Ritmu pozitive poiščite video, všečkajte naš profil, video, komentirajte in že ste v žrebu za današnjo nagrado, ki si jo želi vsak pohodnik, to je Laško Ruzak, narejen za hribovska doživetja. Žrebamo ob 18. uri.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
4: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V ritmu pozitive.
7: Z grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno,

0: un italiano vero.
1: Legendarni Toto Cotugno je še enkrat dokaz, da je ta prav Italijan. Ja, koliko je? 15 je do 5 v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. In če vas zanima, kaj se dogaja na svetovni rdeči preprogi, potem je čas za svež, dame gospodje, show business Nušo Rojs. Nuša, s čim nas boš razveselila danes?
2: Poslušaj. Kakšen hit je bil ta? Kot velika oboževalka Rijane sem seveda takoj zastrigla z ušesi, ko sem slišala, da se skoraj po 10 letih nekaj premika. Vsi vemo, da se je posvetila materinstvo, ampak njen partner Asap Rocky je razkril, da je Rijana v studiu in pripravlja nekaj velikega. Več ni upal povedati, ker je rekel, da niti tega ne bi smel povedati, ker se ne želi prepirati z njo, ampak je pa zatrdil, da je novo poglavje njene glasbene kariere vredno tega čakanja in upam, da drži, ne, da bomo kmalo dočakali njen nov album. To, da je v studiu, je že dobra novica. Je pa še ena zanimivost iz sveta slavnih. Po filmu bo letos jeseni luč sveta ogledala še dokumentarna serija o Melaniji Trump.
3: Huja, Navy!
2: Huja!
3: Huja, Navy!
2: Huja!
3: Huja, Navy!
2: Res je simpatična, obožujem jo. No, ustvarjalci obljubljajo bolj oseben vpogled v njeno življenje, delo in obdobje v Beli hiši, kot je bilo prikazano v filmu. Ne? Gledalci pa bomo lahko spoznali tudi njeno plat, ki je javnost še ni spoznala. Tako da, mogoče pa kaj?
1: Čeprav Nuša, no zdaj po vseh odzivih pa ocenih na ta film,
2: ja, glej, mogoče...
1: Jaz bom kar modro močal, ne, pa kaj zdaj mislijo, da če zgodba ni povedana do konca, bomo pa zdaj poskusili to še več nadaljevanjih, ne, pa bomo videli, mogoče bo pa serija bolj navdušila kot film, ne razumem, no.
2: Ja, mogoče pa res, veš, tisto upanje na koncu pa še ostaja, ne, ampak ja, na koncu bodo odločili gledalci, eno pa drži, ne, v svetu slavnih očitno nikoli ne zmanjka zgodb.
1: Ne, očitno res ne. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Dokar pa se bo v nadaljevanju programa v ritmu pozitive spraševala zasedba Lost Frequencies, se v RP načeloma ne sprašujemo, ker vemo, da ste vedno tu. Are You With Me sledi, pa tudi Džavoli in Neno Belan še pred peto, da ostanemo na najvišjih obratih pozitive še naprej.
2: Yes.
4: V ritmu pozitive.
5: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, kje smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost, vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Spet prometno obremenjen konec tedna. Španska policija razbila veliko mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Španska policija je danes sporočila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čovnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jorgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
0: Vreme.
1: Vremeno več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Radio Velenje.
7: Vedno bom le tebe ljubil.
6: Ker smo radi na komot.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Radar je v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini, če so zastoji ali radarji še kje, pa nam to sporočite na 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Ja, tudi v Novem mestu je 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in...
10: Luka Žerjav.
8: To sem jaz.
10: In svoje Slovenija v ritmu. Pozitive. Ej, a ni zanimivo, ne? Ljudje smo isti kot včeraj,
8: ja.
10: Služba je ista. Opravki so isti, še šef je isti. V bistvu je čisto vse isto, ampak ker je petek, je pa razpoloženje čisto drugačno, je tako?
8: Ja, verjetno, ja, je, ne? Verjetno zato, ker imamo ta feeling, ne, da je pred nami zdaj pa neki končno tega prostega časa,
10: ja.
8: In že samo misel na to lahko človeku polepša dan. Ne?
10: Ja, tako je. Če ste na poti domov ali po opravkih ali pa vas čaka še nekaj ure dela, don't worry, be happy.
8: Ker naslednji uro si delamo družbo z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in pozitivno energijo, zato da, kaj, da ostanemo?

0: Ja, nekatere pesmi človeka preprosto pomirijo, če sva še prej bila vsa nahajpana, kako bi se rekla, energična, sva se pa zdaj lepo umirila. Ta nežna različica legendarne skladbe res spomni, da je vedno lepo verjeti, da nas nekje čakajo lepši dnevi. Dobrih 10:05 v ritmu pozitive.
1: Ja, in res nas čakajo lepši dnevi, pa tudi takšni, bolj energični. Že jutri se lahko energično pridružite pravi hribovski zabavi.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Jutri se dobimo namreč pri koči na Loki pod Raduho. Glasna veselica bo odmevala, saj bodo z nami Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil, Klemen Bunderla in Aneja Kranc. Seveda bo poskrbljeno tudi za odlično hrano in hladno pijačo. Laško gremo v hribe, pa vedno poskrbi za vrhunec sploh, ker smo skupaj tam ljudje v ritmu pozitive.
0: Ja, danes pa še zadnja možnost za nagrado. Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Klemen Bunderla odpr Zlatorogov Ruzak. In komentirajte ali všečkajte video in mogoče boste domov odnesli danes posebno izdajo Special Edition tega pohodnega nahrbtnika Laško Ruzak, torej čaka na vas.
1: Ja, ob 18. žrebamo nagrajenca, ki ga že jutri lahko prinese sabo, da ga vidimo vsi pod Raduho.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pesem, ki je zaznamovala mojo generacijo. Člani zasedbe Pipo pa so takrat bili izbrani in sestavljeni iz strani strokovne žirije pevskega resničnostnega šova Popstar. Se spomniš, Luka?
1: Ja, seveda se.
0: Nec, pozdrav med zvezde. Me pa veseli, da so sedaj punce stopile skupaj in nadaljujejo zgodbo Bebop Ladies. 20 minut skoraj čez peto.
1: Ja, in kot si rekla, s to pesmijo so zaznamovali začetek novega tisočletja, zdaj pa ena največjih rock balad vseh časov, ki pa je zaznamovala konec 80-ih.

0: David Coverdale in njegovi White Snake sledijo še pred pol šesto v ritmu pozitive, ko slišimo tudi pesem Mance Špik in Kvadropircev.
1: Radio Velenje.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.

0: Slovensko. Lokalno.
1: V termoelektrarni Šoštanj so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili, je poškodbo povzročilo termično drsanje rotorja ob stator. Okvara bo vplivala na letošnje poslovanje družbe, ogrevalna sezona pa po zdajšnjih ocenah ni ogrožena. Zaradi tehnološke zahtevnosti in velikosti turbine popravilo ni mogoče v Sloveniji, zato so poškodovani del poslali v tovarno družbe GE v Berlin. Tja so v četrtek odpeljali tudi visokotlačni del turbine, ki ga bodo podrobno pregledali.
0: Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
3: Markovci trenutno 34 stopine, Lenart 33, Celje in Mozirje 32, Šoštanj in Šentjur 31, Metlika in Novo mesto pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 18, čez dan do največ 31, na obali do 34, nedelja pa bo samo še bolj sončna in vroča, idealna za obisk bazena ali pa kakšnega potočka, ki je v gozdu.
4: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Sicer pa večjih posebnosti na cestah našega območja trenutno ni. Če opazite kje nezgodo, zastoj ali radarsko kontrolo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao deš, ko šo savljena, jutra narina, kodo posavljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Glede na to, da je 4 minute čez pol šesto, pomeni, da imate še pol ure čas, da osvojite posebno izdajo popolnega nahrbtnika za pohodništvo. Ja. Še malo manj kot pol ure. Mhm. In to... Laško Ruzak čaka na svojega novega lastnika.
4: Ja, če se vam danes nasmehne sreča, lahko že jutro pridete z njim pod Radoho.
1: Ja, zakaj pa ne? Kam?
5: Gremo ribe pravzi.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Klemen Bunderla z ekskluzivno nagrado. Video samo všečkajte, komentirajte in že ste v žrebu.
4: Tako, čudovita zgodba Laško Gremo v hribe se bo zgodila jutri. Ob 9:30 se dobimo pri koči na Loki pod Radoho, z nami pa bodo žurali Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla in Anea Kanc. Torej na največji hribovski veselici poletja res ne smemo manjkati.
1: Ne.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Yeah, Michael Jackson v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6. In upam, da je vaš petek lep tudi zaradi naše družbe, da ste se vmes kaj nasmejali, ker se veste, kaj pravijo. Smeh je pa zdravje, oziroma smeh podaljšuje življenje.
1: Ja, sam če je to res, potem bi moral biti tisti, ki se smeji svojim šalam, že v bistvu kaj, nesmrten.
0: Aha, torej si že začel prispevati nesmrtnosti. Če ste se ob tem vsaj malo nasmehnili, evo, smo že na dobre poti. Naj bo večer po vaši meri, če vas drži energija, zaplešite, zapojite, pojdite med ljudi ali na kakšno poletno prireditev, ogromno je dogajanje okrog.
1: Ja, no, če pa ste po drugi strani bolj za mirne vode, pa si lahko privoščite dobro večerjo, sprehod ali pa preprosto uživate v trenutku.
0: Ja.
1: Mi bomo za dobro razpoloženje poskrbeli še z glasbo.

0: Giboni in oprosti. Verjetno ena izmed najmočnejših besed, kar jih premorejo slovari, zato se ji ne izogibajte.
1: Res je, naj bo večer po vašem okusu, naj vas ne bo strah reči ne, če vam ideja ne paše in naredite tako, da bo vam ok. Se veste, ljubezen do sebe je tudi vredna nekaj, oziroma mislim celo, da je vredna največ, ker če imaš rad sebe, potem imaš rad vse okrog sebe. Čudovit vikend, dragi prijatelji, in naredite tako, da bo še naprej vse v najlepšem redu.
0: Zato, da ostanemo vedno
1: v našem ritmu.
0: Ritmu pozitive!
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Medtem ko letos preživljamo že tretji vročinski val, so Slovenijo pred 3 leti zajele najhujše poplave v zgodovini, ki smo 3 leta po poplavah v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Reke upadajo, proizvodnja električne energije pada, bi lahko pomagala termoelektrarna Šoštanj. Vročinski valovi niso več izjema, temveč realnost. Vročina zelo vpliva na zdravje ljudi in živali. Za uspehom maturantov stojita trud in disciplina. Preberite, kaj so povedali zlati maturanti Šolskega centra Velenje o letošnji maturi in svojih načrtih za prihodnost. Pred 28 leti pa so splavili ladjo splošne plovbe Piran z imenom Velenje. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Radio Velenje.

0: da s proizvodnjo te pijače ukvarja 65 podjetij. Člani Združenja slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živinskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, so se ob Mednarodnem dnevu piva zbrali v Šempetru v Savinjski dolini, kjer so predstavili projekt Beer Pass. Petra Medved-Đurašinović z Gospodarske zbornice Slovenije pravi.
1: S takimi projekti želimo poseči v širši svet, v več dejavnosti z pomenom pivovarstva. Pivovarstvo je vpeto seveda v gostinstvo, v turizem, vaši dobavitelji, hmeljarji. Vse to je veriga, ki ustvarja tisto kapljico na koncu, ki je rezultat vašega trdega dela.
0: Od danes pa vse do nedelje bo v Črni na Koroškem potekal K24 Ultra Trail Race, ena največjih športno-turističnih prireditev na Koroškem. Ultra Trail tekačem ponuja 4 izzive na 150, 24 in 10 kilometrov čez najvišje koroške vrhove. 100-kilometrska preizkušnja bo hkrati tudi prvenstvo Slovenije v dolgem trailu. Vse proge se začnejo in končajo pri kulturnem domu v Črni na Koroškem, izziv pa izhaja iz legendarnega gorskega pohoda K24, ki v kraju poteka že od leta 2000.
2: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Z vami Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Ko beseda nanese na turizem, prostovoljstvo in delo za skupnost, je ime Franc Špegel v Šaleški dolini dobro poznano. Podpredsednik Turistične zveze Slovenije, predsednik Regijske turistične zveze Saška, dolgoletni turistični delavec in predsednik Društva revmatikov Slovenije že desetletja so ustvarja številne zgodbe, ki bogatijo življenje ljudi. Podrobnosti izvemo v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Pot aktivnega upokojenca Franca Špegla se je začela v Vinski gori, kjer so pred skoraj 40 leti zgradili večnamenski dom.
2: Ja, v Regijski turistični zvezi Saška je vključenih 100 društev iz Koroške, obeh Savinjskih dolin, okolice Celja in Kozjanskega. In moram reči, da smo veliko je v društvih tudi upokojencev. Zakaj? Časa je malo več. Vemo, da tisti, ko so v službah, si težko prvošijo. Vemo, da se službe zdaj od jutra praktično do večera, pa če še imaš družino, otroke, težko karkoli narediš. Upokojenci smo pa tisti, ko smo aktivni. In res v turističnih društvih včasih se zdaja, kot bi bilo društvo upokojencev. Ampak se trudimo, da tudi poskušamo mlade zraven vključiti, nam to kar dobro uspeva. Zavedamo se pa temu, da mladim ne moreš dati toliko nalog, kot lahko daš upokojencu, ker pač vemo, kakšno je njihovo življenje, bolj pestro, bolj zanimivo, manje časa, manje vsega. Upokojenci smo pa le tisti, ko lahko uživamo v društveni dejavnosti, kjerkoli smo pač vključeni.
1: A se vam zdi, recimo, da se k takšnim društvom pridružijo tudi ljudje, ki so osamljeni doma?
2: A sigurno, sigurno, sigurno. Kar nekaj takih primerov imamo, da so postali predvsem žene same, moži umrli. In kaj bo počel sam doma, sam sebi se smilo, ne, pa razmišljalo. In če je vključen v kakršnokoli društvo, se druži z ljudmi, se druži tudi potem z drugimi osamljenimi, če temu tako rečem, osebami. In potem, če se že dva, ki sta prej osamljena, družita, nista več osamljena. Ne? In druženje je sigurno ena od zelo, zelo, zelo pomembnih zadev.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Špegel je aktiven upokojenec, povezuje ljudi, kraje in skupnosti. Kako pa je s časom?
2: Ja, jaz pravim takole, da žal bo tudi v bodoče, da bo naša društva, bom rekel, dve tretjine ali pa več kot polovica sigurno članov bo upokojencev. Upokojence sigurno vključujemo in jih še bomo vključevali zraven, kajti, kot sem že prej omenil, le imajo malo več časa upokojenci in se laže zanese znanje, da bojo lahko pač izvajali določene opravila. Predvsem pa gledamo to, da jih z našimi aktivnosti nekaj ne zavezujemo, da bi nekaj rekel, da bi s težavo to delali. Poskušamo najti za vsakega takšno aktivnost, ki mu je pisana na kožo, da se z veseljem vključi zraven in da z veseljem dela. Je pa res, da na upokojencih društva, ker če gledamo tudi druga društva, je kar velik vključenih upokojencev v razno društva.
1: Kaj pa je najraje počnejo?
2: Ja, najraje. Pri nas recimo pri turističnem društvu zelo radi so na stojnicah, predstavljajo kulinariko, ki so, kajti vemo, da danes mladina težko bi predstavila svojo kulinariko, ker vemo, da ni časa, da bi kuhali, da bi nekaj delali, vse se na hitro naredi. Upokojenci še pa le imajo tiste stare jedi in zelo radi na stojnicah predstavljajo tisto, kar so včasih, ko so bili še otroci, pa če pravi, da je že minalo morda 70 let ali pa 80 let od takrat, pokažejo, kaj so pa takrat jedli, kako so se takrat imeli, kako so takrat pekli pecivo, skratka, potico, pa vse te zadeve to radi počnejo.
1: Franc Špegel veliko pozornosti namenja vsakodnevni telesni aktivnosti. Rad hodi v hribe in planine, uživa na potovanjih in si občasno vzame čas za glasbo, koncerte in gledališče. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: ker sem zate dovolj.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Današnja oddaja bo v celoti posvečena narodno-zabavni glasbeni sceni in njenim najnovejšim glasbenim novostim. Slišali bomo novo balado Eve Kovačič, ki je po uspehu na festivalu Melodije morja in sonca predstavila pesem Dve naravi. Spoznali bomo novo polko ansambla Jureta Zajca, prisluhnili poskočnim z njihovo hudomušno skladbo Te tvoje mere, za konec pa bomo poletno obarvano oddajo zaključili z Barabini in njihovo novo skladbo Puli v juliju. Po odličnem tretjem mestu na letošnjih Melodijah morja in sonca Eva Kovačič predstavlja novo avtorsko balado Dve naravi. Pesem govori o tem, da ima vsak človek svojo svetlo in temno plat, ter da prav zaradi tega postanemo pristni in edinstveni. Po festivalu so se sicer pojavila različna ugibanja o rezultatih, vendar Eva pravi, da ima na festival le lepe spomine in da se z govoricami ne obremenjuje. Prisluhnimo Evi Kovačič in Dve naravi.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radio Velenje. Ansambel Jureta Zajca predstavlja novo polko Fešta Gauda Alpažur, s katero želi med poslušalce prinesti dobro voljo, prijateljstvo in vzdušje pristnih slovenskih veselic. Za melodijo je poskrbel Jure Mlinšek, besedilo pa je napisala Vera Šulinc. Ob izidu skladbe je nastal tudi živahen videospot, poln smeha, plesa in druženja. Vsega tistega, kar zaznamuje pravo poletno veselico. Sledi nova polka ansambla Jureta Zajca.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Poskočni predstavljajo novo polko Te tvoje mire, ki navdušuje z nalezljivo melodijo in hudomušnim besedilom. Posebno zanimiv je tudi video spot, v katerem se je v zabavni vlogi pojavil Domen Kumer. Šivilja v njem miri dva povsem različna člana skupine, kar poskrbi za obilico humorja. Avtor glasbe Martin Juhart je razkril, da je bil največji izziv prav refren. Na pomoč mu je priskočil Peter Oset iz Modrijanov in skupaj sta ustvarila del skladbe, ki ga danes poslušalci najhitreje zapojejo.

0: dobra muzika.
1: Pred nami pa je še zadnji del oddaje Dobra muzika. Skupina Barabini poletje nadaljuje z novo skladbo Poli v juliju. Gre za lahkotno in energično pesem, ki poslušalca popelje na vroče poletne večere ob morju ter obuja brezskrbne dopustniške spomine. Posebnost skladbe je prvo sodelovanje z Gašperjem Šinkovcem iz skupine Firbci, ki je napisal tako glasbo kot tudi besedilo. Barabini verjamejo, da bo pesem postala nepogrešljiv spremljevalec letošnjih voženj proti morju, poletnih zabav in večerov s prijatelji. Preden se poslovim, vam želim prijeten konec tedna, veliko dobre volje in seveda dobre glasbe. Vodaj Dobra muzika vas, Jana Titan, znova pozdravim prihodnji petek.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Obožujemo poletje, ker radi smo.

0: Kaj pa dajmo, ura je 20, nič.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Ja, eni mi malo prvoščo, a ne, neke smajlije dobivam, ker se Nini izteko dopust. Ampak nič, zato je fajn pridati nazaj, kako že pravijo, na se tudi jaz rada rečem. Zelo fajn je iti in še lepše pridati nazaj. Joj, koliko enega dogajanja je tule v naših radijskih prostorih in prav je tako, jaz upam, da tudi pri vas na drugi strani. Ne glede na to, kje ste, ali ste doma, ali ste kje za šankom, ali ste kje v gmajni, ali ste na poti, ali ste na plaži.

0: S petkovo pumpo, kar dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Nocoj pumpamo tudi na terenu. Pred približno pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom. Kraj Vitanje je torej lokacija nocojšnje pumpe na terenu, kjer vas čaka DJ Boštjan, se nam pa zagotovo kmalu nocoj tudi oglasi. Te pa zdajmo malo pozabiti na te palme in valove, kaj ti jutri omahnemo malo gor.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo.
4: 3, 2, 1.
5: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
6: In to uživo na štirih najboljših slovenskih radijskih postajah. Dejte se nam oglasiti tudi vi, no pa se nam vsak teden zelo pridno oglašate, ampak dejte stopati s tem klicem in s tem oglašanjem v akcijo kar zdaj.
7: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa. Z vami tudi na Facebooku.
6: Ja, kar nekaj smo jih zdi že Boštjanom tekom letošnjega poletja že opremila z majico petkove pumpe 20 let. Tudi nocoj bo tako, če boste klikali, boste lahko v zasebni predalnik dobili sporočilo, da v vaš poštni nabiralnik lahko pripotuje majica naše oddaje. Tako da se klikamo na Facebooku in se tudi kaj pokličemo. Jaz sem še posebej vesela vaših telefonskih klicev, ker seveda iz glasu potem lahko presodimo, kakšna energija je kaj nocoj v vas. 031-666-444. Ok, dovolj govorjenja, takole po dopustu človek res ne sme preveč na polno začeti. Tako da himna naše oddaje.

Stilovci, z našo himno oddaje skladba Na pumpo. Ne pozabite, da se jutri Stilovci družimo na letošnjem petem predzadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav Semič, Mitja. Mitja mi je poslal fotografijo z majico petkove pumpe. Ja. Tromba, bravo.

0: pod palme in pa tudi ja, kar zelo valovitega morja. Sem nocoj spet z vami, Nina, in to z največjim veseljem. Hvala vam za tako lepo dobrodošlico. Wow, tudi za besede pogrešali smo te, res fantastični ste pumpari in pumparke. Sicer pa se vsakega izmed vas jutri veselim, Koča na Loki pod Raduho, peti pohod Laško, gremo v hribe. Samči in Saška bosta z nami.
1: Z nami pumpa Nina, Testnik, Pavlič.

E tako da jutri resni vprašanje, kam gremo, vreme nam bo naklonjeno. Jaz se res veselim jutrišnjega druženja skupaj z vami. Fantastičen glasbeni izbor. Med vas jutri podelimo tudi kar nekaj nagrad. Ne pozabiti na gojzarje. Gremo v hribe, Alpina jih tudi tokrat podarja nekomu izmed vas.

0: Petkovi pumpi je svojo najnovejšo stevardesa. Jože si jo je zaželel. A ja, Jože, še tromba zate in tvojo družbo nekje na morju. Kje pa ste? Dajte to mal povedati, no. Nocoj na Holceriji, vitanje, tudi Damjan Murko in Petkova pumpa.
1: To je Petkova pumpa!

Ok, kaj zdaj že še enkrat po želji. Ja, smo pred 20 minutami pognali nocojšno, ja, tudi poletno izvedbo petkove pumpe. Nina, sem z vami, joj, zasuli ste me s telefonskimi klici. In seveda vašimi glasbenimi željami, ne pozabiti, nocoj petkova pumpa tudi na terenu. Ta konec teden se odvija 35. Holcerija Vitanje, turistično društvo Vitanje, pa je nocoj povabilo tudi petkovo pumpo, odkoder se nam DJ Boštjan kmalu tudi oglasi.

koči na luki pod raduho prinesem kaj majic petkove pumpe. Ok, Anže, bom, obljubim, bom. A sam le gledaj, da tudi ti prideš tja. Irena si je tole zaželela. Irena, hvala za lepo dobrodošlico. Eva potrebuje že z nami v petkovi pumpi, a tole je kar uspešnica letošnjega poletja, zlahka ji lahko pripopamo to besedo. Jaz padam na domačo musko za družbo. Kje ste? Aj v Poreču?

0: Ok, priznam, da je to ena izmed muzike, ki je bila zapečena na mojem USB ključku na poti proti morju. Na kaj vi padate tale petko večer, na kakšno slovensko muziko? Javite!
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: O, se je Matjaž takoj oglasil. Prav, Nina, ti si zapečeš USB ključek za na... Ja, si zapečem tako musko, ki jo poslušamo v petkovi pumpi, tako da imam več ur petkove pumpe. Dragi naši pumparji in pumparke, ne pozabiti, Vitanje je kraj nocojšnje terenske petkove pumpe in jutri Koča na Loki pod Raduho, to bo letošnji peti pohod, Laško gremo v hribe, zelo se ga veselimo, zdaj po malce daljšem predahu. Številni ste se nam oglasili, da se nam jutri pridružite, vem, da sta tam fantastična skrbnika Koče, ki komaj čakata vsakega izmed vas in pravzaprav bo tudi jutrišnja vaša udeležba na lokaciji Laško gremo v hribe, pravzaprav pohvala za njo in pa tudi za ostale, a ne, oskrbnike, ki so po naših slovenskih hribih. Tole rabo.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
0: Ok, pokličite lahko za glasbeno željo, še enkrat 031 666 444. Zelo zvesto nas vsak teden posluša Vili z Goričkega. En prijazen klic nam je namenil in pa seveda izrazil tudi svojo glasbeno željo. Vili?
3: Je ta pumpa, ker jo najrajši poslušam v petki. Mi bo pa pesen Spet smo skupaj, Dejan Vunjo.
4: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj!

0: dobila en fantastičen video s kampa Straško na Pagu, kjer se glasno pumpa s petkovo pumpo. Bravo naši pumpari. Čin, čin, na zdravje, so mi rekli, Nina, ti veš, da je dan svetovni dan piva. Ja, ok, v bistvu sem že slišala. Čin, čin, na zdravje, družba, daj pit na hladno.
1: Z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

prav, zdaj ugotavljam, da bo jutrišnji pohod Laško gremo v hribe, peti letošnji, tudi najglasnejši in najbolj pumparski, Koča na Loki pod Raduho. Jutri bo tam res glasno, ker ugotavljam, da bo imela pravzaprav najbolj zveneče pumparske izvajalce.

0: Na pohodu Laško gremo v hribe, poleg stilovci z nami tudi Domen Kumar in pa skupina Skater in kot rečeno fantastični izvajalci za petkovo pumpo. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, Nina sem nocoj z vami, res še enkrat hvala za fantastično dobrodošlico nazaj. Fajn je prideti po dopustu nazaj.
1: Nina, dobro z bencino na more. Moja baba, zakaj pa ne, je stala na balkon pa noče dol. Nina, pomagi Mirko tu, da se reši tega. Lep večer, še naprej.
0: Tudi vam.

0: La baba na balkon. Ok, zdaj imam pa jaz v mislih mlado pumparko Saro, sem jo spoznala na morju, je očitno spoznala tudi ona mene in rekla, da če v petkih zvečer reče, da bo poslušala petkovo pumpo, poli še ni treba spati. Tako da, draga Sara, evo zdaj zate, glasbeni izbor.
1: Z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

mlado pumparko Saro, ki sem jo spoznala na morju. Evo, Sara, nisem pozabila, tromba tudi za te. Ja, fantastično sijete, dragi naši pumpari, na svoj.

0: pompo. Hvala vam za številne videe, za fotografije. Zelo fajn je vedeti, da se imate fajn na drugi strani radijskih valov. In kot sem že malce prej rekla, prav sijete v nocojšnjem petkovem večeru, pa ne pozabiti, da ko siješ, opomneš tudi vse ostale, da lahko sijejo tudi oni, a ne?
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: No to, dobrodošli v klicu ali na Facebook profila Petkove pumpe. Tam običajno dva izberemo, ki dobita v naslednjih dneh domov majico Petkove pumpe, seveda, če nam le posredujeta svoj naslov, tako da samo dvignem palec, pa že sodelujete za majico našo oddajo.
2: Hvala, Nina, mi smo ful veseli, da si ti nazaj. Tule bi pa prosili za eno belo rožo od skatera. Hvala.
0: Nikaj, nikaj, tudi vam.

0: zdi. Pravzaprav je res tako, ne? Ni petkove pumpe brez skupine Skater. A sem tudi zelo hvaležna Samčiju in Saški, ker se vsakič z največjim navdušenjem odzove ta povabilo petkove pumpe. No, za jutrišen dan sta se povabilo Laško, gremo v hribe, nam obljubljata pred kočo na Loki pod Raduho. Ja, res pravi pumparski žur.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Begre!

0: Malena, brajde v petkovi pumpi. Ja, številčno se nam nocoj oglašate z morskih destinacij. Tromba za Pakoštane.
1: Dobro, moje ime je Nuša Brezničar. Rada bi slišala Slavko v pesem Doline tihi. Lep večer še naprej. In tako se imejte. Hvala.
0: Bravo, pumparska mladina.

0: V hribe ob 10. uri uradno začnemo slovensko himno. Sicer pa jutri z nami Stilovci, Domen Komar in pa skupina Skater.
1: Živjo, Zala, glasbena želja, Rocker s planin.

0: Niki je na njem
1: traži i noto, rocker z planin. Nocoj se odvija 35. holcerija Vitanje, oziroma je štartala ta, cel konec tedna se odvija, tam je tudi petkova pumpa. Rocker z planin. Potem rockerju pa kmalo z nami. No, zdaj pa vi povejte, ali jo boste, ali jo ne boste. Ja, ja, je že pobegnilo, tako da jo lahko. Faktar je vahči bo z nami v petkovi pumpi in fehtari zelo kmalo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
1: Ja, fanga je Biksat z vami, spet po 3 tednih, ki pumpate z nami. Vi, dejte se nam oglasiti. 031 666 444 ali Facebook profil Petkova pumpa. Gledam

0: pod bakterievo lipo.
1: Alja bom, alje ne bom,
0: ko bo sonce pobegnilo za goro.
2: Ok, tromba za vzpodbudo, da bo šlo nocoj. Naj ne bo vprašanje, ali jo bom ali jo ne bom. Marko, tvoje sporočilo gledam, ekipa iz Pirovca se nam oglaša z eno fajn fotografijo, pa vidite, da če pošljete fotko, dodate na Facebook, prej padete v oči. A pravite, da pošiljate pozdrave kvartuhom v domovino. Ja, čin čin na zdrav.

0: pumparjev in pumpark na drugi strani radijskih valov. Kako se imate, kaj tale petko večer, 7. august se piše, kar lepo se nam oglašate z morskih destinacij, torej bila glasbena želja iz Pirovca, sicer pa Brigita pravi, da nocoj z nami pumpate tudi v Oštremu v Kraljevici. Ja, tromba od Brigite, Tonita in Mihata oziroma hvala za pozdrave. Verjamem, da ste palme in valove nocoj v petkovi pumpi že ujeli. Se nam pa Marjana oglaša z družbo iz prelepega Murtarja in pravi, da imajo glasbeno željo. In sicer nekaj od Avsenikov, ker je vsakič na vsakem mestu zelo lepo slišati njihov napev. Vam bom jaz zdaj povedala, da jaz si na plažo vsakič odnesem pač ta mini zvočnik in letošnji dopust sem tako v eni taki tišini potem prižgala naslednjo skladbo in imela v tistem momentu na sebi vse oči plaže, pa zagotovo ne sam Slovencev in Slovenk. Tako da Avseniki pa res užgejo vedno in vse povsod in prav je tako. In zdaj vas verjetno zanima, katera je tista pesem, ki je res zvabila pozornost vseh takrat na plaži. Ja, tale.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.
0: Mašinca je pasala na plaži.

0: Avsenikov napev še posebej za pumparje, ki dopustujejo na Murterju.
1: Slovenija, naj tebi pisem poje.
0: Ja, fajn je it in bit na dopustu, ampak tudi fajn se je vrn domov, tako da vsem dopustnikom srečen in prijeten povratek nazaj.

0: Ok, ne hodati tja, če ima drugega. Kot moj jutr nekam drugam, hodimo proti petemu letošnjemu pohodu Laško, gremo v hribe. Gojzari so?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mašinca monotutješe gojzarje, pripraviti jutar pravo pumparske vzdušje, torej pred kočo na Loki, pred Raduho, jaz pa zdaj že gledam, DJ Boštjan kliče z terena, nocoj je petkova pumpa na terenu, kolcarija, vite.

0: Niki na maku.
1: Ja sem se, ja.
0: Ne, sej prav, sej prav, sej se spodob. Skratka, DJ Boštjan, vitanje.
1: Točno, vitanje, športno društvo, vitanje, holceri, horor, pešta prava, pumpa, Jodel Express, tam je Murko še pride, kaj če spojš ga?
0: Ja, sej, sva se pogovarjala, ne, holcerija, ne, pa smo smreke poderali, pa tako naprej, ne. Zdaj zvečer se glih smrek ne bo poderal, kaj se lahko podera zdaj nocoj tamle pri vas v vitanjah?
1: Rekordu piti v pijače.
0: A ja, v pumpanju, v redu, no, reč rajš tako, ne. Ok, DJ, pravzaprav si mi tudi omenil, pa pol, moram zdaj omeniti tudi v radijski eter, ne, ti čestitam, ker si kar vzdržljiv, kar se tiče DJ-ovstva.
1: Ja, kar v kroglu imam, ne.
0: Mašinca, kaj, 30 let?
1: Ja, 30 let, ja, kar sem pač naredil to šolo DJ-stva.
0: To si že v Planicah?
1: Time, ja.
0: To si že v Planicah,
1: ja,
0: bil, ja. Šopov?
1: Ja, že šopov, že takrat je nekaj kazalo, da nekaj bo. Ja, okay. Točno, ja, čez dva dni je 30 let. Točno.
0: Bravo, bravo, DJ Boštjan, ni petkova pumpa, jaz vem, da ti daje zelo ena posebna krila. Veliko bomo pumpali v gustu še, a ne, ni sam vitanje nocošna lokacija.
1: Točno, točno, vse to, ki si povedala. Pumpamo še veselo v kapelah, BGT kapele, potem pa, da ti ne povem, kaj je septembra, pa oktober je hud, tako da, lej, je, se ne damo, bomo pumpali do konca.
0: Če kdo slučajno želi petkovo pumpo na terenu, prava cifra je nič 41333333, ni to cifra ne moja, ne od DJ Boštjana, je pa od tajnice, ki se oglasi, zdaj le sigura, ne v ponedeljek, pa zagotovo. DJ Boštjan, dej kakšna je družba v vitanjah?
1: Lej, super družba, ti ne povem, lej, Vitanje je lep kraj, družba prava, prijazni ljudje pozdravljajo, poznajo nas, pozdravljajo tudi tebe.
0: Wow.
1: Tako da lej, prav eno tak fajn ambijent, ko prideš, družba, veš ka, pumpa, pumpa, kje imaš Nino, kje skozi ti, tako prav tisto vzdušje pravo, ker si prav vesel, ker te pozdravljajo, vesel, ker poslušajo nas, ker nas imajo radi, že 20 let, ne, in kaj češ lepšega.
0: Bravo, res, lepo povedano. Hvala, Boštjan, zdaj te nam več zadržvala, ker vem, da si žejem, pa ker ti bodo prehitel minil Jodel Expressu na odru, potem pa nazaj petkova pumpa, pozdrav, vitanje in še najno opravilo vsakega telefonskega klica. 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj.
1: Šopaj.
0: Popaj. A ti si rad za mano. Ja, ok, v redu, no, se to drugač, kar v redu vrsten red. Prav, fajn vodi.

Boštjan, tole je tudi himna petkove pumpe, ni pa to tudi štartno cojšnje poletne petkove pumpe. Že dobro uro sem z vami, Nina, direkt z morja, hvala za dobrodošlico. Jutri se pa tudi vidimo na terenu Koča na Loki pod Radohojo. Jaz ne vem, kdo mi bo doma spoh iz kufra vse upravil, speglo. Primož se nam oglaša, Primož tromba zate. Jaz upam, da se jutri vidimo na pohodu Laško gremo v hribe, sicer pa praviš nekaj za provinco Hudinja. Arženova Tinka v izvedbi ansambla Banovšek.

0: Javljajo, da se nekateri malo ustrašite naše telefonske tajnice za glasbeno željo, lahko pokličete na 031-666-444 in pole tista fora po pisku, pusti sporočilo, poklical si na Veseljakovo tajnico in tako naprej. Ne se ustrašati kot recimo tale.
1: Dobar večer, Nina pozdravljena, tukaj pa...
0: No, tukaj pa kdo, dragi pumpar? Zdaj pa še enkrat korajžo v roke in poklicati, kot tudi vsi ostali, sicer pa dobrodošli, da se nam javljate tudi na Facebook profil Petkove pumpe, lahko tudi s kakšno fotko filane paprike, boste zagotov prej padali v oči. Langa in jasna, kol, jaj so tole! Pumpa!

0: pumparjev, pumpar, ki vas je nocoja na morju in zelo fajn, da se nam z vaših morskih destinacij tudi oglašate. Koliko mladine je nocoj z nami, bravo!
1: Mi bi radi imeli pesem Clio Pici 200.
2: Loti
1: iz Izole. Kam pa Jadranka? Adio.
0: Pozdrav, Izolo!

Rečemo na prej vse slovensko radijsko veselico, Jan Plestenjake tule in ja, ponovno opomnik, poletje je prekratko, mašinca se, smo že avgusta. Gledam, čigava glasbena želja je to, a Teja si je zaželela, zase in za svojo družbo, nekje na morju.

Ja, gre vse gladko na drugi strani radijskih valov. Jaz prebiram vaša sporočila. Res fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Jaz upam, da lahko rečete tudi vi kontra. Alenka pravi, Nina za našo piknik družbo. Tanja Žagar, pet do polnoči.

Te čakate številni na svojo glasbeno željo, a zdaj prihaja na svoj račun naš zvesti pumpar. Jo, bi mogla imeti kar kakšno listo najbolj zvestih pumparjev in pumpark. No, med temi je tudi Rok, ki se nam vsakič oglaša svoje tako imenovane goršetove domačije. Hvala za pozdrave iz Temenice, Rok. Mašinca, to pa je pumpar z pravega testa. Pumpa pa še kuha slivovo marmelado. A ni boljš reč, češ plav... No, izvoli, Rok.

pompo se košujemo jutri na Laško, gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhom. Pridite pravočasno, ob 9:30 se vam oglasimo voditelji z odra, sicer pa uradno začnemo druženje ob 10. uri slovensko himno. Mua! Rafaelo, ja, paket treh polk je tule, zdaj pa ja, Matjaž.

0: polke, u polke, u polko gremo. Tištarski, pozdrav vas za dane v nadaljevanju, a to pa je glasbena želja Boštjana, Simona, Gašparja in Tadeja.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

tiste dobre, pumparje, pumparke. Iz polke v polko gremo spet, imamo enega Matjaža na drugi strani, mi je ekipa sporočila, da ga morajo mal zluftati. Tako da, Matjaž, ti sam zameni plesavko, a tole je tudi glasbena želja, ja, ne njih, ampak

0: je tudi pri vas tako, a ni? Ida in Dušan, pozdravček vama. Ja, sem vesela, da se vidimo jutri na pohodu Laško. Gremo v hribe, zdaj pa uživata na veselici v Blagovci s poskočnimi.
1: Kdo ne more vode pit? Pa kdo ne more vode?

0: високоскочний, задушена ін ідом. А почим преспат.
1: Posluša se petkova pumpa.
0: Miško je tole vse slovenski radijski veselici, želja vas mnogih, tako da zdaj pa radio do konca na glas. A si, bi mogel biti že prej.

0: Ok, pozi Miško, tu mi večkrat rečete, ko se začne petkova pumpa. Joj, se bomo že na polovici. Zlatko Dobrič je tole in Zlatko mi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
0: Nocoj tudi na Kolceriji Vitanje. Hvala turistično društvo Vitanje, da nas gosti na svojem letošnjem 35. dogodku.

Okay, zdaj ne bo treba več dolgo čakati družbi, ki je z nami v Pirovacu. Sergej se nam oglaša od tam, pravi, da so v Gliku, apartmaju 112, tako da bi

0: Panika, ja, čez polovico nosovične petkove pumpe smo in vse bližje jutrišnjemu pohodu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolino tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, nista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da se pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, izjemno se veselim jutrišnjega druženja z vsemi naštetimi glasbeniki, še posebej, ja, tudi Domčev, jo posebej imamo cel kup štajrcov na kupu. Se pa veselim vsakega izmed vas, kateremu sežemo roke. Torej, jutri čez par ur se družimo pri koči na Loki pod Raduho. Ja, pa si damo roke. Fini pa ne bomo.

0: štopali na peti letošnji pohod Laško, gremo v hribe, ne pozabiti napisati na karton Koča na Loki pod Raduho, zihar vam bo en hiter ustavil. Ali pa ena. Werner, na vse ali nič.
1: To je petkova pumpa!

ali nič naj ta noč bo vajna. Mi zaletiva Ines, Erbus je tole svojo najnovejšo, a Nika si jo je zaželela svojo družbo nekje na morju.

Ker dovolj te si poklicati v petkovo pumpo 031-666-444 ali pa se nam oglasiti na Facebook profila petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Agropop, ti si moj sonček. Katarina pravi, da bi tole poslala svoji družbi v kampu. V katerem kampu, Katarina? Fajn je, da vemo. Uživajte, daj si se lučka.

Niste več na plaži, ne tudi tisti, ki ste na morju. Ste pa števili nocoj spetkovo pumpo na vaših morskih destinacijah, zato si zaslužite trombo naše oddaje. Kdo bo pa zdaj za rundo dal? Atomi, ki so tole, pozdrav tebi, Igor in družbi!

0: Pinkovi pumpi, kdo bo za rundo dal? Imamo mi zdaj tule enega kandidata, ki bo očitno res mogel dati za rundo.
1: Naša mojaka, no, gasilci iz prostovoljnega gasilskega šmarca, želimo vse najboljše in mu pošiljamo eno pesem Gasilci smo od Don Juan.
0: Ja, in sporočamo, da bo treba pač dati za rundo.

0: Teče, teče čas za to, hitimo naprej s vašimi glasbenimi željami.
1: Zdravo, smo dve družinci na oddihu v Črni Gori in dan preživeli prav en čudovit dan.
0: Wow.
1: Zato za naše otroke in za vse nas in za vse vas,
0: okay,
1: veseljakovce, bi si zaželeli eno glasbeno željo in to je...
2: Prijateljca od ansambl Stil.
0: Oh.
1: Aj, čas!

Kristusova, leta. Alfi, je tule. Zato te naše štajerske pumparje in pumparke, da vas vidim jutri na petem letošnjem pohodu Laško, gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhovo.

0: Katika Božič, jam, pozna 90-ta, ne bom čakala te. V nadaljevanju pa, koliko si ga želite, tega.
1: Ko branko, spet si ga na sanko.
0: Darovci v petkovi pompi, ne še čist takoj, 23 sekund boste pa ja počakali na njem.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In to je že obljubljeni Branko Ensemble Dar, uživaj družba v Portorožu.

0: Ok, za vse heroje, ki ste še s petkovo pumpo v tem trenutku, Marjan, ti lahko tudi kar daš bolj potihamo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Petkove pumpe, ja, na peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Jutri, na vse zgodaj zjutraj, se dobimo pri koči na Loki pod Raduho. Jo, sem dobila tako eno lepo pohvalo kolega sodelovca Žonija. Vsakič ga spoznate na naših pohodih Laško gremo v hribe. To je takrat, ko rečem, to je pa tist deklica za vse. Tako da pridite ga pogledati, zaploskati jutri.

Nekaj po vrtnarjenju, pa zdaj ena zelo izjemna glasbena želja. Joj, koliko zelo prosite za njo. Sicer gre za valček, ampak ker tako zelo proste, pa ker računam tudi na to, da se jutri vidimo na pohodu Laško, gremo v hribe. Izvolite. Škrjanček,

0: zakaj dansko veliko menjam koča na Loki pod Raduhom? Ja, zato, da ne boste pozabili, da se jutri tam dogaja peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Tega ne smete pozabiti. Vse ostalo pa zlahka lahko pozabite. Tako da, ne pozabiti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam da pravi, da se zmano času stavi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zadnja ura nocojšnje petkove pumpe ni popuščanja.
3: Je

Pumpo, sobote so nam še posebej prirasle k srcu, odkar imamo tudi pohode Laško, gremo v hribe, po fantastičnih stezicah gremo vedno, ja?

terena, DJ Boštjan je v kraju, vitanje. Na letošnji holceriji, ki poteka ta konec tedna, tam nocoj pumpa tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Mi pa ne popuščamo do polnoči.

0: Srečno pumparsko družbo, jo je res Stefan, res Stefan, ki tromba. Kmal bomo naprej.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, hvala, ker nas že 20. leto tako podpirate in množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo. Zdaj pa gremo k vašim telefonskim glasbenim željam. Kje pa so? Tukaj.
2: Zdravo, Primož, ti bi telefonom. Jaz bi pa prosil za mojega prijatelja Aljaža, prvega vrtnarja iz Škal, eno glasbeno željo in sicer, ansambel Tone Tarusa, če nimaš kam, pridi k meni.
3: Oh. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mašinca, pumpari in pumparke. Danes smo slišali že dva valčka, pa se vemo, a ne, da valčko v petkovi pumpi ne vrtimo, tako da tale bi bil tretji. Jaz v bistvu tukaj še nisem zelo dobro vrnila z dopusta nazaj v službo, pa ne bi rada zdaj v ponedeljek prvi dan po dopustu, ko vidim direktorja dubla kakšno odpustni. Tako da, zdaj rabim, res rabim, kakšen telefonski klic, ki še reče, ja, dejmo zavrteti, če nimaš kam, pridi k meni. Dejte nam vedeti, da pa tole v tem trenutku vi res rabite slišati. Ja, nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Imate 2 minuti.
4: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: Dobro nam gre. Dobro, ja, tabujevci so bili tole. Lahko sem srce, jaz sem se tačas zgubljala med vašimi telefonskimi klici in iskala, no, ne iskala, pravzaprav preverjala, če se res želite slišati, valček, če nimaš kam, pridi k meni.
1: Tako mat treba obvezno slišati še na svoj predpomoči. Hvala in lep večer.
0: Ja, enako tudi vam, saj se sploh ne bom več ustavljala pri vaših. Ne rabite več klicati. Tale valček je tu, zaljaža kaj, škal, vrtnarja. Ja, primo.

0: Samo eno dobro novico. Tudi približno se še ne da ni, tako da kar plešte. Potem pa ples nadaljujemo jutri pri Koči na Loki pod Raduho na letošnjem petem pohodu Laško gremo v hribe. Ko smo se začeli približevati tej lokaciji, so bila družabna omrežja tudi preplavljena s pohvalami pa s znanjenjem dveh oskrbnikov Koče na Loki pod Raduho. Mojca in Mirko Kramar sta to. Fantastična oskrbnika te koče, ki bosta zagotovo jutri vesela vsakega izmed vas. Tako da gremo ju podpreti.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Imamo enega pumparja na drugi strani, Miran mu je ime, pravi, da se je nocoj odločil, da gre jutri z nami, Laško, gremo v hribe. Ok, Miran, prideš do mene, mi daš roko, vem tudi, kako se pišeš, tako da pokažeš osebno. Zdaj pa ne še spat, no.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

Šin, hiša nasprot sonca, moram zdaj poslati trombo, kam Bela Uvala priporeču je to, ja, je, a ne? A ja, tromba, sem dobila skoraj da minutni video, bravo, naši pumpar in pumparke, kako glasno ste peli na tole hišo nasprot sonca in kako glasno pumpate z nami. Bravo, Marjana je tule. Marjana.

0: Ja, čez nekaj ure nas poti vodijo proti Koči na Loki pod Raduho Mašinca. Jaz bom kopalke zamenjala zdaj za gojzare. Čeprav mi danes tekom dneva en rekel, da lahko v kopalkih in gojzarjih pridem. Ja, verjamem. No, ampak gremo mi naprej. Sem vesela, da se številni nocoj s petkovo pumpo pripravljate na naše jutrišnje druženje v hribih. Sem pa vesela tudi tega klica in te glasbene želje, kot sem malce prej že omenila. Oskrbnika Koče na Loki pod Raduho. Nisem edina.
1: Dobar večer. Eno glasbeno željo za mojico oskrbnico na Koči na Loki, da bo jutri zelo dobro oddelala z ekipo, vrsta njim pa je moja glasbena želja.
0: Ja, tako zelo fajn je menda tale Mojca. Jaz sem jo že nekje videla, pa ne vem točen, kje se bova jutri zmenile, kje sva se že videle. Zelo veliko pohval je deležna tudi na družabnih omrežjih. Verjamem pa, da jutri tako Mojco kot ostalo ekipo čaka kar nekaj dela in tako kot rada rečem, vse veste, ne prideti na drkan v hribe. Ja, za pijačo bo treba malo počakati, ne, ker ne boste edini. Čuki so tole vrh planin za še eno fantastično popotnico za vse nas, ki se jutri družimo v hribih.

0: Nikoli se ne ve, mogoče pa jutri spoznate njo ali pa njega. Tako da sam prite veseli, vriska, joči, pa bo to to. Pa ste te dva zdaj.
1: Če ne, dobim direkt linijo. Gre res trat.
0: No, to smo dojeli, sicer pa noben ne dobi direktne linije. V petkovo pumpo, telefonska tajnica se vam oglasi.

0: takole zaskrbi, kako hitro gre sta urina kazalca proti polnoči. Ste pa res fantastični pumpari in pumpate. Na momente mi je prav žal, ker vam ne moram pokazati razne videa in pa fotke, ki nam jih pošljete tekom oddaje. Lahko pa z vami delim številne klice, ampak daleč, daleč od vseh. Zdaj sem recimo ujela tega.
1: Damjana pri telefonu, jaz bi pa eno šalo povedala.
0: Okay,
1: mož pa žena sta šla na morje. Žena hodi na plažo, mož pa nikakor ni hotit na plažo.
0: Okay.
1: Pa ga je sprašuje, pa zakaj ti ne greš na plažo? Prav, veš kaj, jaz sem pošte plačal na kamne. Pa lep večer vam želim. Adio.
0: Bravo, Marjana. No, lepo, lepo, da ste takole izvirni in da znate poskrbeti tudi za nasmehe na obrazu, obrazih naših pumparjev.

0: Prazna plaža, Leno. Zdaj bomo mi to plaže zamenjali za hribe. A se spomnite, ko sem malce prej omenjala v eter, da ne vem, odkje se spomnim oskrbnice Mojce, ki jo jutri obiščamo na Koči, oziroma pri Koči na Loki pod Raduho. Zdaj, mogoče bosta malo huda ali pa tudi ne, ampak jaz sem dobila tale posnetek.
1: Nina, da boš vedela, odkje Mojce ti poznaš. Iz Raduh, ne iz Raduh, iz Grmade, ki je pomagala. Tako, evo, si se spomnila, da odkje daš, no? Zdaj pa veš, odkje? Super, ja. Si lepo hvala, oba oskrbnika, celo pumpo, ne parkat, tako da je super.
2: Nina, kar tek naprej, ti sam tek nared, pri nas trenutno, da jaz padam, pa
1: ne, no, to se vzlir čez noč, jutro bo pa sonček, to še tako.
2: Hvala ti, Nina, hvala ti, jutro, ko prija zapijam.
0: O, tako lepo, tole je bila Mojca in pa naša kolega, sodelavec Žoni, sem vesela, da ste zdaj deležni na jutrišnjem prizorišču, Laško, gremo v hribe, tudi nekaj dežnih kapelj, ker drugač se nam bo tako kadil izpod noh, ker se bo plesal na polno. Teto z Teksasa si še želite, dragi naši pumpari, tale se je oglasil, ja, vse ga malce kasneje tudi spustim v eter. Še enkrat Mojca, Žani, hvala in čez par ur se vidimo pri Koči na Loki pod Raduhom.

0: Ja, pred začetkom oddaje zagotovo ne gre v glavo, kako bo tekom oddaje in kako bo nocoj, nam pa gre v glavo, kako bo jutri. Jutri bo sobota zaznamovana v hribih Stilovci, tudi z Domnom Kumrom. Jutri v hribih tudi glasno žuramo, pumpamo, skatarjam. To je fantastičen glasbeni paket, ki vas jutri čaka tukaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža. Skater. Amen.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, čez par ur je pa nažalost nocojšnja radijska petkova pumpa prišla do zaključka. Sem v tem trenutku dobila fotografije DJ Boštjana, kakšno je stanje na terenu. Joj, fantastično vzdušje, očitno na Holceriji Vitanje, kjer je petkova pumpa, nocoj tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Tam se petkova pumpa nadaljuje, tukaj se nažalost konča.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
1: Spremljajte nas na Facebooku, da ne boste zgrešili nobene lokacije, kamor se bo odpravila petkova pumpa, sicer pa hvala, ker ste bili tudi to noč z nami, res izjemni, fantastični, teda tale tromba je za vse vas. Če imate žur, piknik, če ga žurate kje na plaži ob morju, naj se tale vaš žur se še ne konča. Naj bo še naprej lepo. Dan Vunjak je tole, nocoj bo lušno, se vidimo zjutraj.